0: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

מדינות מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצה"ל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל.

מדינות מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין מנסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. תן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל, אז כנראה שאין ברירה.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקר אלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב מירושלים. כתבם ששוגר מדרום לבנון באחת אחר חצות הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי. כלי הטיס לא יורט ועבד איתו הקשר. לא ידוע על נפגעים בגוף ולא על נזק. עדיין לא ברור האם הוא חצה לשטח ישראל. באילת כתבם ששוגר אחר חצות מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים או נזק. אמש דן הקבינט המדיני-ביטחוני במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן ובמערכה מול חיזבאללה, אחרי שראש הממשלה נתניהו הצהיר מוקדם יותר, אם איראן תחזור לתקוף, נגיף בעוצמה.
1: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: ישיבת הקבינט נועדה במקור לאשר את המשך התקיפות נגד המשטר באיראן, אך הנושא כמובן ירד מסדר היום לאחר שראש הממשלה סיכם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת הסבב באיראן. כל תלמידי ישראל, למעט תושבי קו העימות, ישובו הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה, אחרי יממה שבה לא למדו כלל, גם לא מרחוק. זאת בעקבות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף שנכנסו לתוקף הבוקר ב-6. בקו העימות, לימודים יוכלו להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, אומר לבוקר טוב ישראל, אנחנו שוב מרגישים לבד.
2: שוב אנחנו חוזרים לתבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע אמש כי בלי קשר לחזרה לשגרת הלימודים, הבגרויות החיצוניות שאמורות להתקיים בימים הקרובים בוטלו, ובהמשך ייקבע אם יתקיימו במועד אחר, או שציוני הבגרות ייקבעו באמצעות המבחנים הפנימיים וציוני המגן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תכריז בתוך כשבועיים על ניצחון מוחלט באיראן.
3: Iran cannot have a nuclear weapon and it's as simple as that. We are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
0: איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני, זה פשוט מאוד. אנחנו מנצחים בקרב הזה, אבל אנחנו באמת ננצח בו בשבועיים הקרובים. כשנכריז על ניצחון מוחלט, זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו, כך טראמפ בעצרת טלפונית למען הסנטור לינדזי גראם. בכיר במשטר האיראני אמר הלילה, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטת מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת. בדברים שצוטטו ברשת אל-ג'זירה, אמר עוד הגורם, כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן, איראן לא תסבול הפרות ותתייחס עליהן ברצינות רבה. קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג, הושעה מתפקידו בעקבות החשד שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע הלילה בית הדין. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בעקבות האשמות שלפיהן חן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הוחלט להשעותו עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. חן, כזכור, היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראלים לאחר 7 באוקטובר, והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, ומחיש את המיוחס לו. חקירה פלילית תיפתח באיטליה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות פעולות השר נגד פעילי המשט האחרון לעזה. התובע המחוזי ברומא קבע כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. כמו כן הועלו האשמות של עינויים וחטיפה של פעילי המשט האיטלקיים. גמר ה-NBA, במהלך הרבע הרביעי במשחק השלישי הראשון בסדרה בניו יורק, סן אנטוניו מובילה 104-97, 6 דקות לסיום. נזכיר, ניו יורק ניקס מובילה 2-0 בסדרה, כרגע היתרון הוא של סן אנטוניו כבר דקות ארוכות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך לנשיא המכהן הראשון אי פעם בתולדות ארצות הברית שמגיע למשחק גמר NBA, הוא התקבל בשריקות בוז צורמות ואף תועד מנמנם במהלך המשחק. אצלנו בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 107-93 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. עודד קטש היה מרוצה בסיום.
4: מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד גאה בשחקנים ששיחקו. חשבנו שאולי אפשר היה לדחות את המשחק, אולי אפשר לאפשר לנו לרשום זרים אחרים בגלל הנסיבות. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מאוד מאוד גאה ואפילו מרוגש מהדרך שבה השחקנים שיחקו.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. גלגלצ.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ימים לבנים, שלמה עידוב. 6:10, שלום לכם, בוקר טוב. אתם על גלגלץ. בוקר של יום שלישי, ואנחנו באווירה קצת, טיפה יותר טובה. כמעט יומיים האחרונים היו די מוזרים. רגע לפני אולי מערכה נוספת, הכל מתוח, ויש קצת לחץ באוויר. אבל אתם יודעים איך אנחנו כאן בארץ. איכשהו מוסיפים את זה לשגרה שלנו ומצליחים להסתדר. מאוד ייחודי לישראלים. אבל מה נגיד, נקווה שיהיה בוקר טוב, שנפתח אותו קצת יותר בטוב. מחכים לנו עכשיו הרבה שירים יפים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, שיון שירקאווה בעל דיווחי התנועה, יובל זמיר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע את אוקסיטוצין, חדש, לנטע ברזילאי, מתוך האלבום של הסרנדה שיצא בסוף אפריל. כולו נכתב וסובב סביב החוויה המשותפת שלה עם בן הזוג שהתמודד עם פוסט טראומה, ואחרי כמעט 3 שנים שאנחנו במציאות באמת בלתי נתפסת, אני מאמינה שהרבה כאן במדינה יוכלו למצוא להם נקודות הזדהות באלבום ובשיר.
1: הכי טוב שנחשוב.

Just the way you are, ברונו מארס. איזה שיר יפה. שיר 21 כאן בגלגלץ. עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. זה הכל, סעו ברוגע בזהירות, אנחנו ממשיכים מכאן עם המוזיקה. ועם מזרשתות.

אתם על גלגלת, 6:25 בדיוק עכשיו, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של סיינה ספיירו. אתם בטח מכירים אותה מהשיר Die on the Hill, שגם מתנגן אצלנו, אבל גם הצליח מאוד במצעדים שונים בכל רחבי העולם. ויש משהו בקול שלה שהוא ממש ממגנט. אתם תבינו בדיוק על מה אני מדברת ברגע שתשמעו את השרה, אפשר להקשיב לכל היום, אבל מה שיותר מגניב זה שהשיר הבא הוא סינגל מתוך הפסקול של השטן לובש את פראדה 2. זה הישג מדהים בשבילה, לצד הרבה שמות גדולים, כמו ליידי גאגה ודואה ליפה, אבל גם אוליביה דין ודוצ'י. העצמה הנשית מורגשת כאן. אז זהו, קבלו את השיר. Material Over חדש לסיינה ספיירו.

0: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב.

0: לב הגליל והחוסן הלאומי.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: הערתי אותך משנה?
2: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
1: כן, יש משהו.
2: כן, תגידי.
1: זכית ברבע מיליון שקלים.
2: באמת? וואלה, זה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: פתוח!
8: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
9: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
10: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: מילואימניקים, מחכים לכם.
11: להתאהב בקריירה.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.

שיר עצוב, אביב גפן. 6:38, אתם על גלגלץ. ואנחנו עכשיו נמשיך לחדש של ססון שאולוב. כמו רבים וטובים, הוא הוציא קטע מהשיר הבא לרשתות החברתיות, וזה קרה לפני שהשיר יצא במלואו, הוא כמובן נהיה מאוד ויראלי, והרבה אנשים חיכו לשיר, וזה מצחיק, כי בעצם כשחושבים על זה, השיר נהיה ויראלי עוד לפני שהוא בכלל יצא לאור. כנראה זו שיטה שעובדת טוב. נווה הדרים, חדש, לססון שאולוב, ככה זה הולך.

נווה הדרים, ססון שאולוב חדש שלו עכשיו, 6.42 גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה ממחלף רהט לכיוון מאחז. שימו לב, באזורים רבים בארץ יש ערפל כרגע והראות לקויה, סעו בזהירות, לאט יותר, שמרו מרחק וכמובן אל תתעסקו עם הטלפון. בנוסף, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס מבקה עד מחלף חורשים, וכביש החוף לדרום עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. זה הכל, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002 לעדכונים נוספים אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, כמובן רק אם אתם לא על ההגה. ממשיכים עם המוזיקה, Just Another Day.

סווים, BTS, מביאים אותנו לסוף השעה שלנו, לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה גם לצוות המדהים, רונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, שיון שירקאווה בעל דיווחי התנועה, יובל זמיר על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, אדר מרקס עם מדינה בדרך, עד אז אנחנו עם נתן גושן ומתגעגעת, שיהיה לכן ולכם בוקר טוב.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
4: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד 50% מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. ברקס מוושינגטון.
15: We can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Israel may like that, they may not like that, but fundamentally we think this is in the best interest of the United States of America.
14: אחרי שטראמפ בלם תגובה של ישראל באיראן, סגן הנשיא ונס עם מסר קר ומחושב לירושלים, מיד הפרטים וגם הביקורת של השרים הלילה בקבינט, כפי שיפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין, נהיה עם אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון. בין שגרה לחירום, הסרת הגבלות פיקוד העורף ברוב הארץ נכנסה לתוקף לפני כשעה. הלימודים ישובו היום לסדרם, גם הטיסות תצאנה ללא חשש. נשוחח עם מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לקראת קיץ עם סימני שאלה. קו ההפקר.
16: אני החלטתי עכשיו על הגדר, כמות פריטות שראיתי תוך כדי נסיעה על 80 כמה שזה לא הגיוני. המצב הוא כל כך רופס.
14: אחרי הפיגוע ביום ראשון בצור יצחק, תושבי קו התפר מתריעים מפני הסכנות ומספרים על הפתרון הפרטי למימון כשהמדינה לא בתמונה.
17: הליכה לקקל כדי להשיג כסף למרכיבי ביטחון זה כאילו צעד שהוא גם יצירתי מאוד וגם קצת נואש.
14: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תביא את הקולות. וגם, אמריקה is calling, יומיים לפתיחת מונדיאל 26, נספור את הדקות ונמשיך עם נבחרת בדקה בפינת הספורט. הבוקר, אנגליה שמחפשת תואר ראשון זה 60 שנה. נחיה ונראה. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר הלילה בריאיון לפוקס ניוז, אפשר להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ישראל עשויה לאהוב או לא לאהוב את זה, לעתים האינטרסים שלנו מתפצלים, אנחנו חושבים שזה מה שטוב בשביל אמריקה, אז אנחנו עומדים להמשיך לנסות. עוד אמר ונס, לישראל וארצות הברית אינטרסים משותפים רבים, אבל יש גם מקרים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. הנשיא היה מאוד ברור שבזמן שלישראל יש מטרות משל עצמה, המטרה העיקרית של ארצות הברית באיראן היא לוודא שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני, כך סגן נשיא ארצות הברית. כטב"ם שחצה מדרום לבנון הלילה הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי, כלי הטיס לא יורט ועבד איתו הקשר, לא ידוע על נפגעים ולא על נזק באירוע. באילת, כטב"ם ששוגר מתימן יורט בשמי העיר מעט אחר חצות ללא נפגעים או נזק. אמש התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני במשך כשלוש שעות לאחר סיום המערכה עם איראן והכרזת ראש הממשלה.
18: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה.
14: שרים בקבינט הביעו בישיבה חוסר רצון מסיום הלחימה עם איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין יביא את הפרטים בהמשך המשדר. במערכת הביטחון סיכמו את האירוע בתחושת החמצה, כשבכירים במערכת ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות באיראן שצהל לא הספיק או לא יכול לתקוף בזמן המלחמה. מטוס קרב אמריקני מסוג, אם זה אפאצ'י אז זה מסוק, מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י התרסק הבוקר ליד מצר הורמוז. שני אנשי הצוות שהיו במסוק חולצו בבטחה, עדיין לא ברור אם הוא הופל מאש איראנית או חוות הקלה טכנית, הפרטים בחקירה. NBA, סן אנטוניו מצמצמת את היתרון של הניו יורק ניקס כשגברה עליה בבית של ניו יורק 115-111 במשחק השלישי וצמצמה את המאזן בסדרת הגמר 2-1. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה לנשיא המכהן הראשון אי פעם שמגיע למשחק בסדרת הגמר, הוא התקבל בשריקות בוז וגם תועד מנמנם במשך דקות ארוכות. לניקס נקטע רצף 13 ניצחונות בפלייאוף. עכשיו גלגלת שפת החזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקע עד מחלף חורשים, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רהט לכיוון מאחז. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. שימו לב, באזורים רבים בארץ שורר ערפל והרעות לקויה, אנא סעו בזהירות. מזג האוויר חם מהרגיל העונה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
3: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלצ, יהודה פוליקר. שיון שירקאו ומפיקה באולפן. מעניין אם פעם אני אגיד את השם שלך ברדיו ואת לא כזה תגידי, יפה עשית, הצלחת. כאילו, שיון שירקאו וזה השם שלך, וזה העולם שנתאה בו. בגלל שהוא עם 50 אותיות? הבנתי. מתוקחת, היא מפיקה באולפן. ויובל זמיר טכנאי, אתה קשור לה... למפקד? כן? לא, אה? לא. אתה מרגיש צורך? אתה יותר מדוגם מחיילים אחרים שהם משפחה כזה? יובל זמיר? לא. אוקיי. הוא הטכנאי. בני כבודי, אתה קשור ל... אתה נצר... נצר לאלון דרום. הוא עורך את הדיווחים. דנה יצחקי, משהו. היא לא קרובה של יואב, אבל לא אוהבת אותו. היא עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, לא קרובה של ההוא גם. שלום לכם, מה העניינים? מצחיק, הייתה הודעה, ראית את ההודעה הזאת אתמול, בני? אני רק אפתח איתה, ברשותכם. פיקוד העורף נקודתיים. ממחר, זאת אומרת היום, בשש בבוקר, חזרה לשגרה בכל הארץ, למעט יישובי קו העימות בצפון. אז אולי לא לכתוב כל הארץ, כי לא כל הארץ.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, ואנחנו...
1: שלום, שלום.
0: שלום, בני קודי. אנחנו מקבלים מלא הודעות לאולפן. אני רוצה לקרוא הודעה אחת שהגיעה. קודם כל, המספר שלנו שיהיה לך, פשוט תשמרו אותו, 052-90-2002, זה הטלפון של בני, והוא פיימונטן לנו גם. ככה, אנחנו גרים בנהריה. הרי אמרו שהכל חזר, נכון? איך פיקוד העורף, פיקוד העורף נקודותיים? השגרה חוזרת מחר, זאת אומרת היום, בכל הארץ, חוץ מיישובי... בשש בבוקר. חוץ מיישובי קו האימות. אז זה לא כל הארץ. אוקיי? הודעה שהתקבלה על הוואטסאפ שלנו. אנחנו גרים בנהריה, החינוך חזר, אבל הבת שלנו במעון יום שיקומי שנמצא בתוך הבית חולים. אז חינוך מיוחד והכל, אבל היא היום בבית, כי בכל פעם שבית החולים יורדים לתת קרקע, ואז עולים, המעון שממוקם בתת קרקע לא מספיקים להתארגן ולהחזיר את המעון כל כך מהר. אז לכי תסבירי למעסיק שנכון שמערכת החינוך, כי הרי אמרו, המערכת החינוך חוזרת, נכון? אבל לא לבת שלנו. ובכל פעם, אני או אשתי צריכים להפסיד יום עבודה, ובינתיים התשלום על המעון יורד רגיל, בין אם יש מסגרת או לא, והוצאות שוטפות, אבל אנחנו בבית. קודם כל, בריאות, התקדמות, סבלנות לכם ולבת. ואהבה רבה.
1: זה או הכל או לא כלום, אנחנו לא נקבל שום פיסה במדינה שתהיה מאוימת.
0: בעיקר אנחנו לא נעשה כאילו,
1: אם לא הבנתם נכון, חברות חברים שם ופה ולמעלה ולמטה.
0: נגמרה המלחמה, אני רואה כאילו, אוקיי. לא, אנחנו נדבר על מה שקורה בצפון, נדבר בדיוק על דברים כאלה, ונשמיע קול של אנשים שאין להם כוח כבר להשמיע את הקול, כי הם צריכים ללכת לעבודה איכשהו.
2: זה עתקות באילת הלילה.
1: שזה טיל שהתימנים שלחו בבוקר, תימנים. אז לקח לו זמן להגיע, הגיע בערב.
0: הוא עצר.
1: הלכנו לעצור אותו באמצע. אין כזה כאילו חזרה אחורה לטיל, ריברס? התחרטתי.
0: אתה חושב שהם שלחו את זה בבוקר והגיע באיחור?
1: לא, אני יודע איך זה פתאום, מאיפה זה צץ פתאום?
0: יש להם את הקצב שלהם.
1: הם לוקחים את הזמן.
0: סתם, אני לא יודע, זה מאוד מפחיד.
1: מה, וגם בצפון היה, כאילו, מה קורה פה?
0: אתם על גלגלצ, אנחנו פה בשביל להשמיע את הקול הזה גם כן. מה קורה בחוץ, בכבישים?
1: בחוץ, חשבתי שזה יהיה כזה מיני יום ראשון, מיני יום ראשון כזה, אבל לא, דווקא די יחסית שגרתי. הכל למסריק, תמרה לאבליים, בקה לחורשים. יש לנו מנהרת הארזים לקריית יערים, 18 דקות, גאה לצפון 30 דקות, ניצנים גן יבנה. 6 לצפון, 25 דקות מרעת למאחז, אני אגיד ש... באזור הדרום, בוודאות, אנחנו יודעים על הרפל, וואו, ברמה של תאונות, ככה אני מצטט מאזינה הבוקר, אז שימו לב לזה, תשמרו על עצמכם שתי ידיים על ההגה, שבכבישים לפחות יהיה לנו שקט ולא לחוץ,
0: בול.
1: לא מאוים.
0: גם בצפון וגם בדרום וגם במרכז.
1: זה בכלל, במרכז. בוא.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: שש לצפון, יש עומס ממחלף רהט לכיוון מאחז, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים ועד גן יבנה, ירושלים תל אביב, עמוס משפירים ועד קיבוץ גלויות, ובגהה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל.
2: יש לימודים אז בגן רווה? פתוח.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

0: feel it coming.
1: הבנתי מה עשית פה. דנה, נו, אני קלטתי. I feel it coming, ואז שמת סטטיק, כי שבוע הבא סטטיק בא. אז you feel it coming. הבנתי אותך.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. עכשיו...
1: שלום, שלום.
0: מה הולך?
1: בסדר, אני אגיד לך וישים ווייז, אני ממש מופתע. שישאר ככה, איך את אומרת? אל תפתח. אני לא יודע איפה אנשים, לא יודע מה קרה, מה, לא תעוררו, לא הבינו, אולי נוסעים לחול, אולי...
0: אולי לקחו עוד יום?
1: מה עשה? כן, כי החליטו כאילו...
0: עשו גשר. אני בין המלחמה הזאת למלחמה הזאת עושה גשר, אני... אני צריכה חופש מהחופש.
1: כן, מכירה את האלה? האמת, בחול זה ככה. מתי את מסתובבת בחול כל כך הרבה ברגל, כמו שמסתובבים בחול כשאנחנו בחול?
0: וואו, זה כזה.
1: מה זה? כמויות הקילומטרים שאני גמתי בחול, אני לא עושה את זה בשנה בישראל.
0: בדיוק אמרתי את זה לחברה שהרגע...
1: גוגל מאפס, לך לפה, לך לפה.
0: כן. ואתה אומר לעצמך...
1: מפקד של עצמי.
0: מה זה 40 דקות הליכה?
1: מה אתה יושב בבית 10 בבוקר? אני לבד.
0: גם יש כזה, אתה אומר... מה, 40 דקות הליכה, אז אני אעשה את זה רגע. עכשיו, פה נגיד, אתה גר ביפו, לא תגיד לעצמך, אני אלך שנייה לרמת אביב.
1: מה, בדיוק. כאלה קילומטרים, 3 קילומטר, איזה משימה מונית.
0: אוי, בקטנה, מה, זה 3... למה אנחנו לא עושים את זה בעצם?
1: ואלה שאוהבים והולכים לטיולים מאורגנים, שזה מה?
0: זה מדהים, עוד לא עשיתי את זה.
1: שזה משבע כבר, את חייבת להיות available, תרדו לאוכל בוקר.
0: תענוג.
1: ואז המדריך עם הדגל בכיכר העיר.
0: לא עשיתי את זה אף פעם. תענוג.
1: אני גם לא עשיתי את זה.
0: תענוג.
1: לא.
0: ללכת.
1: כן למדתי קורס מדריכים לחול וזה, אבל למדתי שלא בא לי להתעסק עם אחד שאין לה מים ב-12 בלילה פתאום במלון, וקשרת למדריך, ככה זה גיל.
0: ברור. למדת את זה?
1: למדתי קורס בבית ספר לתיירות.
0: יש לך תעודה בהכל,
1: רק למדתי, ואז אמרתי, זהו, צריך לעשות אחרי זה סטאז'. אני אגיד לך. נריה חיפה, עמוס מעכו, מזרח למסריק, תמרה לאבליים, 6 לדרום, נחשונים לבן שמן, יש שם תאונה קטנה, חיים מדבר לנו את זה. חיים!
0: חיים! תדליק את האורות, בבקשה.
1: בדיוק. שפירים קיבוץ גלויות, גן רבי גבעת שמואל, 30 דקות, מבוא איילון לארלוזורוב. שמת לב לעבודות במבוא איילון שם, בארלוזורוב, לא בארלוזורוב, בקוממיות, וולפסון.
0: אני לא מגיע לשם.
1: קצת שמאל, יש שם עבודות כבר חודשים, כל הזמן פקוק. ניצנים גני אבנס, מה עושים שם?
0: אני חשתף אותך על כבישים אחרים.
1: רעת מאחז איתנו, ועדיין ערפל בדרום. וואלה, וואי, תשאר ככה.
0: אז אתם על גלגלת?
1: אז לא הלכת לטיול מאורגן מעולם?
0: לא.
1: כאילו, מה? כל את יודעת לבד? תלכי למונגוליה, תלכי לווייטנאם.
0: זה אני רוצה, ברור, זה אני רוצה. אני רוצה את זה מה. גם ספר, זה ברור, מה אני יודע לבד.
1: נכון.
0: בריה ימינה, זה צריך. לא, יש לי חלומות כאלה, אבל לא, עוד לא יצא.
1: לא ברומא עם 40 אנשים.
0: לא, לא, לא.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, כמה שנספיק מזה. בית הבובות, אם אל תדאג.
1: לא נספיק הרבה.

0: אתם יודעים מה? תקשיבו.
1: לא, אני לא, לא נספיק.
0: זה אל תדאג של בית הבובות. אני מבטיחה עליי לבקש מדנה שתשבץ לנו את זה שוב בהמשך. בינתיים, פשוט זה ממש עוד חצי דקה, אנחנו נצטרך כבר לא לשמוע, ואתם עוד יותר תתבאסו עליי, אז אנחנו לא... ובמקום זה אני אספר לכם שנייה, כי זה גם חשוב לי שתשמעו מה קורה בכבישים, ואני מבטיחה שהיא תשבץ את זה שוב. סליחה, סליחה, סליחה.

0: עליי השיר הזה בהמשך. נערי החיפה הוא עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 לדרום, עמוס מתמרה, צומת אבליים, 6 לדרום, עמוס מנחשונים לכיוון בן שמן בגלל תאונה. ירושלים, תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, אילון צפון, עמוס ממבוא אילון עד ארלוזורוב. אשקלון, אשדוד, עמוס מניצנים עד גני אבנה, 25 דקות, ו-6 לצפון, עמוס ממחלף רעת לכיוון מחלף מאחז. שמעו, אתמול ראיתי שפיקוד העורף פרסם שהיום בכל הארץ, מלבד הצפון, יש שגרה. רק אומרת, זה לא כל הארץ.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן, לא עוד פעם בדיחה.
4: לא.
5: באמת, נו.
4: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
5: נו.
4: מה לעשות, זכית.
5: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני דקות אחדות כי ייתכן הסכם בין ארצות הברית לאיראן בימים הקרובים.
12: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
11: המגעים, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, המסע ומתן לא נעצר, ייתכן שיהיה לנו מושג לגבי הכיוון בעוד יום או יומיים, אני חושב שזה מתקדם טוב. לגבי שיחתו עם ראש הממשלה, אמר טראמפ, הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא תקף, הוא תקף בחזרה, אני לא יכול להאשים אותו, כנראה ניקח פסק זמן אחד מהשני השבוע, הוסיף טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר מוקדם יותר בראיון לרשת פוקס ניוז, ישראל עשויה לאהוב זאת או לא, אפשר להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן.
13: We have a lot of shared interest but we also have some situations where our interests diverge. The president believes that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally we think this is in the best interest of the United States of America.
11: יש לנו אינטרסים משותפים רבים, אבל יש מצבים שבהם האינטרסים מפוצלים. הנשיא מאמין שנוכל להגיע להסדר ארוך טווח בסוגיית הגרעין האיראני. ישראל יכולה לאהוב את זה או לא, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה מה שטוב לאמריקה, כך ונס. כתבם שחצה הלילה מדרום לבנון הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי. כלי הטיס לא יורט ועבד עמו הקשר, לא ידוע על נפגעים או נזק. על פי צהל הוא כנראה לא חצה לשטח ישראל. באילת כתבם ששוגר בחצות מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים או נזק. בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן והמשך המערכה מול חיזבאללה. חברי קבינט ששוחחו עם כתבנו המדיני יניר קוזין הביעו חוסר סביות רצון מסיום המערכה מבלי שלטענתם הושגו הישגים נוספים באיראן. במערכת הביטחון סיכמו את הסבב בתחושת החמצה. בכירים במערכת הביטחון ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות באיראן שצהל לא הספיק או לא יכול היה לתקוף במהלך המלחמה. נכנסו לתוקף ההקלות בהנחיות פיקוד העורף. כל תלמידי ישראל, למעט תושבי קו העימות, שווים הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה, אחרי יממה שבה לא למדו כלל, גם לא בקו העימות. בקו העימות יוכלו הלימודים להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה לעמוד בהבטחותיו.
14: זה בוקר של סימן שאלה גדול, ואני עוד יוסיף מה שראש הממשלה התבטא, שאם יבצעו ירי, אנחנו נגיב. כבר ביצעו כתבם בגליל המערבי, ואנחנו לא מגיבים.
11: נמל התעופה בן גוריון נותר בפעילות מלאה גם במהלך השעות המתוחות אתמול. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה לחזרת חברות תעופה זרות כבר בשבועות הקרובים.
15: עם טעות היינו מקבלים החלטה לסגור את השמיים. אני חושב שהקיץ שלנו היה מקבל תצורה אחרת לגמרי. קל מאוד לסגור, קשה מאוד להתאושש. אנחנו מצפים להמשך חזרת החברות בשבועות הקרובים.
11: קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הושעה מתפקידו בעקבות החשדות שתקף מינית עורך הדין במשרדו והטריד אותה מינית. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לסוכנות רויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי, הוחלט להשעות את חן עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. גמר ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את ניו יורק ניקס 115-111 במדיסון סקוויר גארדן וצמצמה את היתרון הניו יורקי בסדרה ל-1-2-2-1. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה לנשיא המכהן הראשון שהגיע למשחק בסדרת גמר ה-NBA. הוא התקבל בשריקות בוז רמות. כוכב ניו יורק, ג'יילן ברונסון, מאוכזב.
16: I think we'd turn the ball over a lot first and foremost, but then also we were fouling a lot and put them at the line about 30 times and with our live ball turnovers and they got them out in transition and they were capitalizing off of those so we were definitely fouling a lot.
11: היו לנו עיבודי כדור רבים וגם עשינו יותר מדי עבירות ששלחו אותם לקו כ-30 פעמים. זה היה בעיקר הבעיה, זו הייתה בעיקר הבעיה שלנו, כך ג'יילן ברונסון. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מנחשונים לכיוון בן שמן בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רהט לכיוון מאחז, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום העמוס מתמרה עד צומת אבליים, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, ושימו לב עדיין באזורים רבים בארץ שורר ערפל והרעות לקויה, אנסו בזהירות. עכשיו התחזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
18: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: גלגלץ. בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
21: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: אתם על גלגלץ. קצת לפני 8, אני הכנסתי בטעות שיר שידעתי שאני אצטרך להוריד לפני הזמן. משכתי בכמה חוטים וביקשתי שנשמע את השיר הזה שוב. פעם במלואו. אל תדאג, בית הבובות. בוקר טוב למאזינים שלנו בלבנון, בסוריה, באיוש, בגבול עם ירדן, בגבול עם מצרים. אנחנו יודעים שאתם מאזינים לנו דרך כל מיני טרנזיסטורים. אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו ממש דואגים לכם, שתדעו. חושבים עליכם כל הזמן. תודה על הכל. חיבוק חזק מפה.

דנה יצחק על המוזיקה, ושיון שירקאווה ומפיקה באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים, יונתן גטניו טכנאי, אני אדר מרקס, רינגו סטאר ופול מקארטני, חדש, הום טו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ו...
1: שלום שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? איפה אתם הבוקר? כי הכבישים ככה, עשיתם לנו עבודה קלה.
0: תן להם, לכבישים.
1: בדיוק, מי שבכביש יודע, פחות עמוס הבוקר, אבל כן עמוס במקומות איפה שצריך להיות עמוס. את יודעת, עכו מזרח למסרק 25 דקות, שיש לצערנו, יש תאונת דרכים מקסם לבן שמן, העומס הזה עולה ל-30 דקות. יש לנו שורש שער הגיא, בהמשך שפירים קיבוץ גליות, עלילה. עלילה לירושלים.
0: עלילה מסתבכת.
1: עלילה מסתבכת. כן. בדיוק, בשער הגיא, הצ'ורש, יש לנו גן רבי גבעת שמואל 40 דקות, יש לנו כיוון הפוך 26 דקות, רעננה גבעת שמואל 40 דקות, איילון צפון, לא מפתיע, ודרום גלילות מזרח לשלום. מה עוד נאמר? שמרת מאחז פקק שלא עוזב אותנו כל הבוקר, בכיוון ההפוך, אנחנו נסים לברר למה עמוס מקצת אחרי מאחז לכיוון כמה, וניצנים לגן יבנה. הופה!
0: ידעתי שאתה יתלהב.
1: אני טיפה טיפון.
0: נכון.
1: היה איזה משצה עכשיו שזה דרך אחד ה... עוד לא פתחתי אותו. צריך לחבר חוטי, אני מביא מישהו מלבוד אחריי.

0: טלניון, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, טוב שאתם מקשיבים לנו, טוב שאתם מאזינים לנו, איפה אתם נמצאים? אני יודעת שהמון המון המון מאזינים בלבנון, דרך כל מיני טרנזיסטורים שאתם לוקחים איתכם, וסוריה, וגם באיוש, בעזה, איפה שאתם לא נמצאים, תגבירו, אני מקווה שנצליח לעשות לכם יום נעים יותר, טוב יותר, מקווים מבשורות טובות, ועכשיו...
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: נערי החיפה, עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק, שש לדרום, עמוס מקסם לכיוון בן שמן, התאונה שם פונתה, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון, עד ארלוזרוב, 50 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים, מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
16: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד.

0: עד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים בעזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
1: Oh boy.

זה טוב מדי. תגבירו. תגבירו, כולם יודעים פה שזה קצר, זה שתי דקות. הלאה. בלר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שלום.
1: שלום, שלום. בוקר.
0: בוקר טוב.
1: לדעתי שהשיר הזה שתי דקות, אני שומע אותו שנים מגלגלת, הייתי בטוח שהוא, את יודעת, מהאלה של ה-7-8, האצטדיונים וכו'.
0: לא, לא.
1: בצער.
0: ראיתי את זה, הייתי בהופעה שלהם בוומבלי של בלר.
1: מי זה הם?
0: בלר.
1: בלר. את אומרת לי כאילו אני...
0: תקשיב, אנחנו חשבנו שוומבלי הולך לקרוס. אתה יודע מה זה לשמוע? 100,000 איש, לא יודעת כמה היינו. היינו כל החבר'ה, 100,000 איש. אתה יודע מה זה, לשמוע אצטדיון שלם צועק, וואו!
1: בקטע הזה, יפה מאוד.
0: איזה כיף היה. מה קורה?
1: טוב, בסדר, אנחנו ממשיכים במגמה לא כל כך עמוסה הבוקר, תשמרו על זה ככה, אנחנו נגיד שעכו למסריק, נגיד שגת רימון לבר אילן 27 דקות, שפירים לקיבוץ גלויות 444 לדרום, מנווה ימין לכיוון שדה חמד, נברר, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, כיוון ההפוך 30 דקות מלפני מורשה עד אלוף שדה, מבוא הילון לארלוזורוב איתנו, לילות לשלום גם כן איתנו, ואשקלון אשדוד מניצנים לגן יבנה. יודעת שבעוד יומיים זה המונדיאל.
0: כן, כן.
1: זה מתחיל.
0: אני הכנתי את הגרעינים.
1: באמת?
0: לא, לא אכפת לי מהם. אני לא יכולה לשקר.
1: לא, אני אגיד לך, זה שעות משוגעות. אנחנו באמת, heaven the Jewish people. כן. אנחנו גם צריכים להיות ערים בלילה.
0: מצד שני, אנחנו ערים.
1: לפחות מהסיבות הטובות. כן. בהתחלה זה מלא משחקים מוזרים כאלה. את יודעת שאני ראיתי משחק ידידות השבוע, עיראק מול ספרד. משהו החלאה של רק שיכול לקרות במשחק ידידות.
0: לא, וזה שרואים שנבחרת איראן, וזה שרואים שנבחרת איראן בדרך לארצות הברית.
1: מהספר תורה, מה שזה לא יהיה, הקוראן שהם עשו, יזכרו אותם. את יודעת, נותנים להם להיכנס רק לדקה ורבע. 90 דקות, ומגרשים אותם מארצות הברית, משהו כזה. הם יבואו באותו יום, ישחקו את המשחק שלהם, יפסידו כנראה.
0: האיראקים?
1: האיראנים.
0: האיראנים.
1: האיראקים, אני לא יודע אם הם עלו, זה היה משחק ידידות מה שאני ראיתי.
0: וואי, יש לי כבר...
1: את יודעת מה? אנחנו צריכים להיות בבית של האיראן, איראק, איראן לא, אבל איראק, כל האלה...
0: לא חסר לנו.
1: ערב הסעודי,
0: כולל לזה. אנחנו יכולים להחזיק טורניר משלנו.
1: ואז לעלות משם.
0: נכון.
1: מהדלת כאילו האחורית.
0: כן.
1: להיות יותר טובים מכולם.
0: ונצח גם שם.
1: לא נפסיד גם שם.
0: לא נפסיד שם. איך נפסיד? אתה יודע איך נבחרת...
1: אני נבחרת ישראל, אני כבר די, איבדתי את התקווה.
0: יכול להיות... כדורגל. יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים בכדורגל. שיבילו את האיראנים.
1: זה ביג.
0: אתה מבין?
1: את אומרת...
0: שם אנחנו...
1: הבנתי...
0: יקפוץ לנו הזה!
1: לא יחזרו לשם.
0: הם לא... יהיה 500, 500 אפס יהיה בגולים.
1: אנחנו סוכני מוסד.
0: איך היה, דוי. טוב, דודו טסה, איזה כיף שהשיר הזה מתנגן עכשיו ברדיו. זה נקרא הלב שלה, וזה מתוך האלבום האחרון, זה עם בית ביפו וזה, וזה משהו.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: איזה שיר אחרי גם.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: שלום א', מאמי.
3: שלום וברכה.
2: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
3: בבקשה.
2: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
3: כן, מצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע, ועד מתי שיצטרכו.
1: גלגלצ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
4: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
5: בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: ראינו.
7: ברצינות גמורה, מה שלומך?
8: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
7: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
8: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה, ייתכן הסכם עם איראן כבר בימים הקרובים.
15: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
14: המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו, יכול להיות שיהיה לנו לפחות רעיון להסכם עוד יום או יומיים. אני חושב שזה מתקדם טוב. הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא הותקף, תקף בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ, כי הוא לא חושב שישראל תחזור למלחמה מול איראן, וכי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שאגיד לו, כך טראמפ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמערכת הביטחון סיכמו את הסבב בתחושת החמצה, כשבכירים במערכת הביטחון ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות במדינה שצהל לא הספיק או לא יכול היה לתקוף במהלך המלחמה. בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה ישראלית באזור צור שבדרום לבנון. בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן ובהמשך המערכה מול חיזבאללה. חברי קבינט ששוחחו עם כתבנו המדיני יניר קוזין הביאו חוסר סביעות רצון מסיום המערכה בלי שלטענתם הושגו הישגים נוספים באיראן. ההקלות בהנחיות פיקוד העורף נכנסו הבוקר לתוקף. כל תלמידי ישראל למעט תושבי קו העימות יחזרו הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה. זאת אחרי יממה בה לא למדו כלל, גם לא באופן מקוון. ביישובי קו האימות, לימודים יוכלו להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, קרא אצל אפי טריגר לראש הממשלה לעמוד בהבטחותיו להגיב לכל ירי.
16: זה בוקר של סימן שאלה גדול, ואני עוד יוסיף מה שראש הממשלה התבטא, שאם יבצעו ירי, אנחנו נגיב. כבר ביצעו כתבם בגליל המערבי, ואנחנו לא מגיבים.
14: נמל התעופה בן גוריון המשיך בפעילות מלאה גם במהלך שעות המערכה. שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה לחזרת חברות התעופה הזרות כבר בשבועות הקרובים.
17: עם טעות, היינו מקבלים החלטה לסגור את השמיים. אני חושב שהקיץ שלנו היה מקבל תצורה אחרת לגמרי. קל מאוד לסגור, קשה מאוד להתאושש. אנחנו מצפים להמשך חזרת החברות בשבועות הקרובים.
14: מסוק רב אמריקני מסוג אפאצ'י התרסק ליד מיצר הורמוז. שני אנשי הצוות שהיו במסוק חולצו ממנו בבטחה, ולא ברור אם הוא הופל על ידי האיראנים או בגלל תקלה טכנית. פרטי התקרית נמצאים בחקירה. מזג האוויר אצלנו עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נועה בוארון, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
18: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון. בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
19: בחסות KSP המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
0: מוזיקה זה גלגלת.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

קרן שמש. אתם על גלגלצ, שלום, תודה רבה שאתם איתנו, שיון שירקה אוהבה, מפיקה באולפן, יונתן גטניו, טכנאי, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק, the one and only, היא עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, ולאפרת גוש יש שיר חדש, זה נקרא סוף סוף אושר.

0: last Christmas. זה Christmas in July, בחיים ג'ון.
1: כן, אני בדיוק מנסה להבין אם זה את השיר הקודם, למה זה מתחבר, למזג האוויר, לקריסמס שבא עוד חצי שנה.
0: אני רק חושבת על זה שקופץ לו האקום.
1: כן, הוא לא מבין.
0: פתאום הוא מקבל.
1: לא, איך אומרים, באי דברו לא מבינים.
0: לא, ברור, המשפחה כזה, מה זה הם משלמים לנו?
1: Christmas? Who puts Christmas in the summer?
0: האם אתם זוכרים מאזינים שלנו, גם בקיץ, שבני לא אומר קריסמס, הוא אומר...
1: קריסמס. למה, מה?
0: אומרים קריסמס. לא משנה.
1: כשהגויים יגידו קריסמס, ואנחנו נגיד כמו שאנחנו רוצים.
0: זה, אפשר ללך, טורקיה אפשר עם ת' ות'.
1: נכון.
0: מי רוצה בכלל לכתוב? לא כותבת אותם כבר, אבל זה פתר לי את כל הזה. מה הולך?
1: לא בת' ולא בת' ולא בדיוק.
0: ולא בת'יז.
1: נכון.
0: נו.
1: מה שקורה שנירה, נירה, נכון שאין את השם הזה יותר,
0: חבל,
1: חבל מאוד.
0: שם מושלם, נירה.
1: שם מושלם. היו לי כמה נירות בחיים, והם היו
0: משמעותיות. זה בא עם נירלה.
1: זה או מורה, או גננת, או סייעת, או נהגת אוטובוס, או מדריכה בטיולים, או...
0: וכל הנירות...
1: המורה הכי אחראית, המורה שמגיעה בזמן, המורה שמלמדת הכי טוב.
0: ומה משותף לכולן?
1: בלונדיניות.
0: הן רוקחות, הן רוקחות ריבה.
1: ריבה.
0: נהדרת.
1: מקליפה של פמלה.
0: בוודאי. אוי, אני יכולה לעשות ריבה מהכל.
1: רק היא יודעת.
0: בוודאי,
1: איך קלפת את התפוז.
0: אני, יש לי את המקום שלי.
1: נכון, מקשרים את זה עם חוט. בוודאי. מוציאים את כל המר.
0: הנדמייד.
1: נירה.
0: נירה לה.
1: ואני מכיר, איזה נירה אני מכיר. יאללה, קודם כל, נירה רבינוביץ' כישרונית והמדהימה, שחקנית בחסד עליון.
0: ועוד, יאללה, מה קורה בחוץ?
1: אז נירה מאוד מאוד כועסת.
0: היא כועסת?
1: כועסת. כשנירה כועסת.
0: אז נירה כועסת.
1: נירה כועסת.
0: לא כל אחת כועסת כמו נירה.
1: הנס קפה נשפר מהכוס.
0: שירו ניר, ניר, ניר, ניר, ניר, ניר.
1: אז היא כועסת שבגת רימון עובדים 45 דקות עד בר אילן.
0: גם אני כועסת על זה.
1: אבל אנחנו הסברנו לנירה ולכולם שבגאה לדרום עמוס מאוד, מלפני מורשד מסובים, עומס של 40 דקות. ובגלל ש-471 נשפך לגאה, אז... באתי להגיד גם, אבל לא אגיד את זה, 45 דקות. ניה גנרה וגבעת שמואל, בית שערים למגדל העמק, 30 דקות חולון לארלוזרוב, גלילות מזרח לשלום, יש לנו בירושלים, יגאל ידין מהגבעה הצרפתית עד המחלף, מה לא אמרנו, זהו, שוב בסבלנות, שוב בזהירות.
0: תודה רבה.
1: נירה זה, מה זה נירה? אין מילה כזו ניר.
0: מה?
1: אין נירה. גילה, שמחה, רינה, נירה, אין נירה, נכון? מילה שאני המצאתי. לא, אין מילה כזו. יש שמחה, יש דיצה, יש רינה, יש גילה. גילה. גילה, גילה מצבורי. גילה. זה חבר של...
0: אבל למה אתה חושב שנירה צריך להיות יחד עם גילה ודיצה?
1: לא יודע, זה היה נראה לי כאילו נירה.
0: לא,
1: סוג של שמחה. סתם, אבל זה לא. ניר,
0: ניר זה, זה, זה, זה שדה חרוש.
1: אוקיי. ונירה זה שדה חרושה.
0: שנבדוק לך בדיוק. מה יש לך?
1: לא יודע. סתם תהיתי אם נירה זה...
0: ניר זה, הנה, מילה עברית עתיקה, לאדמה שנועדה לעיבוד חקלאי ולחרישה. משמעות השם, זה מתקשר להתחלות חדשות ועבודת אדמה והצלחה. ניר. זה ניר. ונירה, זה אשתו.
1: זאת שאומרת לו לעבוד.
0: לזה מתכוונים, נכון? אני לא מזה. בלבלת אותי.
1: נכון, היא עומדת, אז אומרת אותו עם גיטרה עליה, עם בלונדינית, עם סמלה.
0: היא המציאה שיר שהיה אותו כבר.

פשוט התבלבלת, מזל שיש לנו מאזינים, מאזינים חכמים, אתה התבלבלת פשוט עם רינה, ואז דיצה גילה וזה. לא, הוא אומר, לא, אני לא התבלבלתי, אני חשבתי שנירה זה גם. אוקיי, ניסיתי להוציא אותך פה. אגב, חשוב לי להגיד לכם שנירה כתבה לנו, ומאוד חשוב שתדעו, היא בלונדינית, כלכלנית, תה ולא קפה. אבל מה עם ריבות? ריבות. יום הולדת שמח, יובל בנאי. מה שינה?

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך. גאה לדרום עמוס מאוד, מלפני מורשה ועד מסובים, 471 עמוס מגת רימון עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מגת רווה עד גבעת שמואל, 75 עמוס מבית שערים עד מגדל העמק, ואלה דיווחינו, אתם על גלגלת, עכשיו נשמע כזה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ
3: בינלאומי
2: ישראלי מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
4: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים, מחכים לכם.
10: להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה, ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אני מחייכת כי שמעתי את הקול שלי, הערה שמזמינה אותנו להגיע לרמת הגולן ואני מכירה אותה. ואני אוהבת אותך, ואתם אדירים. ואיזה כיף לשמוע את הכל.

שלך ככה במקבל. לעלות לרמת הגולן. להגיע לצפון. אימא קבע, ג'יין, מדינה בדרך.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום. תראה, את יודעת מה קראתי עכשיו בידיעות האחרונות? אילון מאסק הולכים להנפיק את הספייס אקס שלו, הוא הולך להיות האדם הכי עשיר בעולם, זה כבר. אבל תודעת עם כמה כסף?
0: די, אין לי כוח עליו.
1: 1.1
0: ביליארד, דריליארד.
1: טריליון.
0: די, נו.
1: עכשיו, רגע, בואי נבין כמה זה טריליון.
0: שסגור לי את המשקל.
1: כמה זה טריליון? זה
0: לא ידעת.
1: אלף...
0: מה זה משנה? אין לי.
1: אלף מיליארד? כמה זה טריליון בעצם?
0: יותר מדי בניגורין בשבילי.
1: נגיד, 1 מיליארד, 2 מיליארד, 3, 100 מיליארד, 200 מיליארד, 8 מיליארד.
0: סתם, אתה מוציא לי את העיניים.
1: 900 מיליארד? את יודעת שהוא כמו מדינה קטנה בעצם?
0: הוא לא מדינה קטנה.
1: זאת אומרת, רק 20 מדינות בעולם, התקציב שלהם וזה, הוא יותר מ-1.1 טריליון. זאת אומרת, הוא מדינה מסקיטלנג, מסקס. מסלנג.
0: כאילו לך יש אוש, לא יש תלג.
1: בדיוק, כי אומרים פה שהוא יכול לקנות, הוא יכול לקנות בארצות הברית 2.4 מיליון בתים, הוא יכול לקנות את כל קבוצות הליגות, ה-NFL וה-NBA, הוא יכול לקנות צי של 10,000 מטוסים הפרטיים ולממן את התפעול של כולם, הוא יכול לקנות חברות שמעסיקות
0: 4 מיגוניות. שיקנה לנו מיגוניות.
1: ממש ככה.
0: חיי.
1: ממש ככה. תקשיבי.
0: נעשה לו מחיר.
1: כמה זה אמרנו? 1,000 מיליארד? כמה זה טריליון?
0: לא יודעת.
1: כאילו, מה הוא יסם כאילו? אבל כל זה על הנייר. בקראת אלה שאומרים, כן, אבל זה הכל על הנייר.
0: תביא לי שיהיה על הנייר.
1: תביא לי על הנייר, לא רק על הנייר.
0: תביא לי על הקרח.
1: על החול, על הקרח.
0: על העני, על הרסי.
1: תראה את אלה שאומרים, תרשום את זה על הקרח?
0: לא.
1: כאילו.
0: כי זה עם מס. כי זה עם מאסק.
1: כי זה עם מאסק, יפה. אבל על הקרח של מאסק,
0: זה לא עם מאסק.
1: זה אף פעם לא עם מאסק.
0: כן. הוא יקנה קרח שיקרר לו את הקרח.
1: כי גם הקרח שם הוא עם משמעות.
0: נכון.
1: המים של הקרח.
0: די, בני, תתקדם.
1: מה, את צודקת. תן לנו את זה.
0: תן, רק למיגוניות.
1: ממש ככה. זה בשבילו יהיה, לא רק שהוא לא ירגיש את זה, את מכירה את זה באגורות שבבנקים, את אומרת כאילו, יש לך איזה חיוב של משהו עם 30 אגורות. אילון.
0: אילון, תקשיב.
1: Don't forget the Jewish people.
0: Can you put מיגוניות?
1: Can you put מיגוניות in all the Israel?
0: בגני שעשועים בקריית שמונה כדי שthe kids can play?
1: נכון.
0: אתה יודע שאין, בדיוק כתב לי חבר ממאזין מקריית שמונה, כולם חברים שלי כבר. והוא ביקשו שתהיה מיגונית בגן שעשועים.
1: ממש.
0: כדי שיוכלו, אתה יודע. והם אמרו, כאילו, מבינים את זה בעירייה כמובן, וזה, אבל יש לנו כזה תור, צריך גם בבתי ספר, צריך גם זה, צריך... So, אילון מאסק, אין יופות מגיעים, מיגוניות.
1: אילון מאסק, please, you have a lot of money, I think too much money, so you can share with us.
0: אין, מה אתה עושה עם זה?
1: ממש כאילו ככה.
0: סתם הוא, אני בטוחה שהוא תורם מלא, אבל אני צריכה שהוא יתרום לנו.
1: בדיוק ככה.
0: אילון.
1: הוא לא תורם במקומות הנכונים, אני לא יודע איפה הוא תורם.
0: הוא תורם, הוא תורם. אני בטוחה.
1: אבל לא לנו, אז מה, כאילו, מה,
0: אנחנו,
1: נכון.
0: אתה לא מכיר?
1: את מה? אותו? לא, לא מכיר. לא, ממש ככה.
0: אולי השכני מישהו? תבדוק. אולי מזי אחותך מכירה אותו.
1: הוא נולד בדרום אפריקה.
0: אולי מכיר את סבא וסבתא שלי.
1: בדיוק. הוא גם יכול לקנות אותם דרך אגב. הם הבאג'ט שלהם כזה 500 מיליארד. לא יאמן פשוט.
0: יאללה.
1: יאללה, שימי לנו.
0: סיימת.
1: שימי מסקרה.
0: אריאנה גרנדה.
1: יאללה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, שמרו על עצמכם.
0: Hate that I made you love me.

שיהיה לנו יום עם בשורות טובות. חיבוק לחיילות והחיילים הגיבורים והגיבורות שלנו בלבנון, בסוריה, באיוש, בעזה. תודה שאתם שם בשבילנו. יונתן גטניו, טכנאי, שיון שירקאווה ופיקה, בני כבודי, עורכת הדיווחים, ודנה יצחק, כן, את החיים שלי, עורכת המוזיקה. ביי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המלגה שלך לאזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
7: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
8: יו, אני לא מאמינה.
7: באמת, מזל טוב.
8: אני בשוק.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צה"ל תקף הבוקר באזור צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה לתושבי העיר צור, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר להתפנות מבתיהם. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צה"ל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
15: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הבוקר ייתכן הסכם עם איראן כבר בימים הקרובים.
16: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
14: המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו, יכול להיות שיהיה לנו לפחות רעיון להסכם עוד יום או יומיים, אני חושב שזה מתקדם טוב. הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא הותקף, תקף בחזרה, ואני באמת לא יכול להאשים אותו. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ כי הוא לא חושב שישראל תחזור למלחמה מול איראן, וכי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שיגיד לו. בשפט נתניהו, עדות ראש הממשלה תחל הבוקר כחצי שעה מאוחר יותר בשעה 10. נתניהו נימק את בקשת הקיצור בכך שקיים אתמול לוז ביטחוני מדיני לאורך כל שעות היממה שהסתיים בשעות הלילה המאוחרות בעקבות האירועים הביטחוניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי נתניהו ביקש להתחיל ב-10:30 והשופטים נענו רק באופן חלקי לבקשה. כתב אישום הוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול. על פי כתב האישום, אביב מסר מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל בתמורה, שימו לב, רק $80 בארנק דיגיטלי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי עד לפני שנתיים היה אדם דר רחוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
18: בחסות רשת המכללות עתיד המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
21: גלגלת עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה זה גלגלת.
23: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

10 ועוד 3 דקות, פותחים שעתיים, כמידי יום, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, חוזרים למעין שגרה, לא יודעת, אבל אנחנו ננסה לעשות סדר לפחות עם השירים, שבחרו לנו הפעם המילואימניקים העיקרים מגדוד, תותחנים, 9, 2, 3, 8, סוללה, א', תרימו להם, הם בחרו לנו באמת... שירים שיעשו לנו את הבוקר, אני מקווה לצד הטוב ביותר, אז אגיד להם קודם כל תודה רבה עליכם, שירות המילואים שלכם שכל כך לא מובן מאליו, וכמובן על הטעם המוזיקלי המשובח. תודה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבוד ישר אחרי דיווחי התנועה. לידו ללנה המפיק של קולות החיילים, ועידו בינון הטכנה, עידו את עידו. אני נוגה שחר, תודה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר. ואנחנו מתחילים עם שיר שלפי דעתי לוקח באמת ברמת השלוש שניות לזהות. אז הייתם כבר? אם לא בסדר, אני אגיד שזה רבות הדרכים. דנה עדיני, דניאל סלומון, תגבירו.

דניאל סלומון, דנה עדיני, רבות הדרכים. רבות הדרכים שמובילות אותנו להקדשה הראשונה לתוכנית. חברים, זה הגיע מהר, איזה כיף. אז א', מילואים ניק בגדוד תותחנים, 923, 8 אלופים. רוצה להקדיש את השיר הבא להלל אשתו האהובה. ועוד איזה שיר?

נבחר בין טוב לטוב. נשמע כמו חלום. יובל דיין מחזירה אותנו לשיר הכמעט ראשון שלה מתוך אלבום הבכורה לאסוף שכתב לה עידן חביב, כן כן, עד שתחזור. 10:20 עכשיו, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. זמן לקצת דיווחים מהכבישים, אם מישהו מקשיב לנו משם, אז כרגע הגיעה לצפון, עמוס מגן רווה, עד מחלף גבעת שמואל, אז ככה שתדעו שתהיו מותקנים, ואם פספסנו משהו, אז כמובן, אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד זמינים, בתנאי שתכתבו לנו לא בנהיגה. ואפשר גם להתקשר 1-800-891-8, ואנחנו ישר לעוד הקדשה, מגדוד התכנים 9238, סוללה א', מקדישים פה את השיר שאנחנו הולכים לשמוע לכל חיילי הסוללה, כי זה שיר של התקווה 6 שהם מככבים בקליפ שלו, חיילי הסוללה. זה נקרא השמש תחזור, ולנו נשאר להגיד אמן.

0: שנאמר, nobody puts baby in the corner, right? I had the time of my life, 10:28 עכשיו. לפני שאנחנו נמשיך לעוד בחירות מעולות של המילואימניקים היקרים, מתותחנים, 9238 סוללה א', אנחנו נספר לכם מה המצב בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז אנחנו נשארים כרגע עם גאה לצפון שעמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחינו. כמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך אנחנו נחזור. שווה לחכות. Stay tuned.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: גלגליים. יסמין מועלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. ביי ביי.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם

0: תקנית עם מחזיר אור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: פתוח!
9: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
10: קולות החיילים, נוגה שחר.

0: זה כזה, מה ישראלי בעיניכם? אז בעיניי סיבה טובה, אריק סיני. כן, כן. טוב, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. רגע לפני שנמשיך עם עוד שירים נהדרים שבחרו לנו המילואימניקים העיקרים, מתותחנים, 9238, סלולה א', נספר לכל נהגנו מה המצב בכבישים. כרגע יש לנו דיווח אחד, והוא שכביש 6 לצפון, עמוסים מחלף אייל עד ניצני עוז. אם אתם מקשיבים לנו באמת מהכבישים, אז סו לאט, סו בזהירות, שמרו על עצמכם שם בכביש, בלי הסחות דעת מיותרות, אפשר לשים את הטלפון על שקט ולשים אותו בצד, ממש לא צריך אותו, במיוחד כשיש לנו את רביד פלוטניק וג'ימבו ג'יי. סמוראי, אנחנו קרביים היום.
1: מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייתא.

הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים. אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מיסט, תומת הג'ורה.

דקות הוא היה בורח, ומדתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי,

0: שמי במלחמה.
1: שמי במלחמה. אז נצא כי מנצחים. נצא כי מנצחים. אני עדיין שוקדת.
2: אני עדיין שוקדת.
1: אני עדיין סמוראי.

איזה כיף שנזכרנו שוב כמה המוזיקה של מייקל ג'קסון הדבר הכי מרים והכי קלאסי והכי איקוני בעולם. ועם השיר הזה, עם Thriller, אנחנו כבר מסיימים שעה כאן בקולות החיילים בגלגלת, 6 דקות לפני 11 בבוקר, לקראת צהריים כבר, וזה הזמן לשרית חדד, שיר שמגיע עם הקדשה למוטי, הסבא של הסוללה, מגדות התכנים 9238. יאללה, לך הביתה מוטי, לך קצת לאישה, לילדים, לעבודה, לא צריך כל הזמן, אתה יודע, מילואים, מילואים, מילואים.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
3: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
4: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: מילואימניקים מחכים לכם
5: להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הבוקר באזור צור, כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית קרא לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, וגם למחנות הפליטים שבסביבת העיר. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
16: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
15: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק. במהלך הדיון בו נואמת חברת הכנסת כחלק מזכות הטיעון שלה ביום השני ברציפות, תקפה גוטליב את היועצת המשפטית לממשלה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
17: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. חיילת, ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
18: מה שאתה עושה?
17: כמו ארגון פשע.
19: יסמין קריאה ראשונה.
20: מותר להגיד את הפשע.
15: מדבריה בוועדה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. חברת ועדת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה אצל רינו צרור, יש בדיון הזה הסתה מסוכנת.
21: מדובר בוועדה פוליטית שמנוהלת על ידי יושב ראש הקואליציה, חבר מפלגתה של טלי גוטליב. אתה יכול לראות כאן פרסה איך מתנהל אירוע שהוא מעין שיפוטי, אבל מנוהל על ידי פוליטיקאים שיש להם אינטרס מאוד מאוד ברור. פריימריז, פריימריז, ובאמת הסתה. ומה שיש שם עכשיו זה מסוכן. זאת הסתה ממסדית וממוסדת.
15: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה החלה הבוקר באיחור של כחצי שעה. נתניהו נימק את בקשתו לקיצור הדיון בכך שקיים אתמול לוז ביטחוני מדיני לאורך כל שעות היממה שהסתיים בשעות הלילה המאוחרות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי נתניהו ביקש להתחיל ב-10:30 והשופטים נענו רק באופן חלקי. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול. על פי כתב האישום הוא מסר מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל בתמורה לכך $80 בסך הכל בארנק דיגיטלי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי עד לפני כשנתיים הוא היה דר רחוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
18: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
24: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

שלנו. אנחנו כבר שעה שנייה שאנחנו נהנים מאוד מאוד מהבחירות של המילואים ניקים מגדות התכנים 9238 סוללה א', יקרים ואהובים. אז קודם כל נגיד לכם תודה עליכם ותודה על הבחירות שלכם שהיו מה זה מרימות, באמת עשו לנו את השעה הקודמת ואני בטוחה שעכשיו אנחנו כאן כדי להשוות ולהעלות מה שנקרא. תודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לעידו ללנה המפיק של קולות החיילים ועידו בינון טכנאי כאן באולפן בפיקוח בירושלים, צביקה אליהו, אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ממשיכים, בעצם מתחילים את השעה הזאת עם דואט שהוא שילוב של שני ענקים במוזיקה הישראלית שלנו, אביב גפן ברי סחרוף. מתחילים מרגש את השעה הזאת עם סוף העולם, למרות שזאת רק ההתחלה.

זה לכל ילדי אור הירח של ה-90s. אנחנו יודעים שהייתם שם עם האיפור השחור וההופעות והגיטרות שנשברו ואפו להן באוויר. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת, נראה לי, ברוק הישראלי שלנו. עכשיו יש לנו עוד הקדשה, הפעם מאלף, שרוצה להקדיש את השיר הבא לליאורה, אשתו האהובה. מאיר בנאי, דביתר בנאי, בדואט האהבה יפהפה שלהם, שמצליח לנצח את הזמן ואת המרחק, ואני אאחל כמובן שתיפגשו בקרוב, כמה שיותר מהר. ליאורה, זה בשבילך.

0: דון מקלין. And I love you so. הכרתם את זה? שיר שהוא קסם. טוב, תכף יהיה לנו את השיר שנכנס בסערה למקום הראשון במצעד השבוע הישראלי בגלגלץ עם דלית רצ'סטר. אבל רגע לפני, עם הספוילר הנכבד הזה, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהדרך שכרגע כביש 6 לצפון עדיין עמוס ממחלף אייל עד ניצני עוז, אז שימו לב שם, סו לאט וסו בזירות, ותגבירו את הרדיו כי עכשיו שיר מלכותי ביותר.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים, מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: הרשמה בעיצומה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום, וכשהם חוזרים הביתה

0: רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: מ-7 באוקטובר, מוצבים בדרך כלל בצפון, בגבול עם לבנון, ועכשיו הם באזור רמת הגולן. אז חברים, תודה רבה עליכם, תודה על השירות, תודה על כל מה שאתם תורמים למעלנו, ואנחנו מייחלים ומתפללים שתחזרו הביתה כמה שיותר מהר, ובהקדשה של השיר הבא שנשמע, הערתם זרקור על עוד מעגל, שהוא הנשים היקרות שמסביבכם, וכתבתם לנו לכל נשות הסוללה שתומכות בנו מהבית, השיר הבא הוא מכולנו אליכן, אז לכל נשות המילואימניקים שמקשיבות לנו עכשיו... אחת הקדשות המצחיקות ביותר ששידרתי לדעתי. דדי דדון זכית בי. גם הם זכו בכן, גם אתן זכיתם בהם, כולם זכו אחד בשני, בעיקר אנחנו זכינו, ואשרנו שאלה הם החיילים במדינה שלנו.
1: סוף היום אני מביט לך בעיניים, זה עושה לך טוב, עושה לך טוב.

כמה עמוקה האהבה למילואימניקים מגדוד תותחנים 9238, הייתי חייבת סוללה א', העיקרים שלנו מאוד. בא לי לספר לכם קצת עליהם, שתכירו אותם מעבר לשירים. קודם כל, דבר באמת אולי החשוב ביותר, לפחות בעיניי, זה שיש להם באמת טעם מוזיקלי משובח, אבל אם נדבר שנייה ברצינות, אז הם כבר בסבב רביעי.

0: זה עושה לך טוב, עושה לך טוב.
1: אני לא יודעת מה איתכם, אני אישית ממש הייתי צריכה עכשיו את דדי דדון זכית בי, ואני מקווה שהחיוך שכאן באולפן מקרין החוצה לכל מקום שאתם מאזינים לנו, ואולי זה זמן באמת להתחבר למה שקורה בחוץ ולתת קצת דיווחים מהכבישים. אז כרגע אנחנו דיינים כביש 6 לצפון, שעמוס ממחלף אייל עד ניצני עוז. חברים, שימו לב שם, אם פספסנו משהו, אז כמובן שאנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002. רק לא בנהיגה אחרת, באמת לא עשינו בזה כלום, ואם אפשר באמת שהטלפון גם לא יהווה שום חלק בנהיגה שלכם אף פעם, מה טוב, כי ברגע שאנחנו עם העיניים עליו, זה באמת כאילו עזבנו את ההגה באיזושהי צורה. אז חברים, שימו אותו על שקט, שימו אותו בצד. ועכשיו, יש דברים הרבה יותר שווים, אני חושבת, להתעסק בהם. נשארים בגזרת שירים ישראליים שבעיקר יגרמו לנו לחייך. טיפקס גייסו את אלמה זק לטובת העניין הזה. פרח השכונות.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי

ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי,

טונה, כנפיים, בחירה כמעט אחרונה של המילואימניקים היקרים, של גדוד תותחנים, 9238, סוללה א', שבאמת עשו לנו את השעתיים האלה, מה זה טובות, בתוך מציאות כל כך משתנה ומתפתחת וכאוטית, שקשה לעקוב אחריה, ולילות שאנחנו ישנים ולילות שאנחנו לא ישנים, השעתיים האלה באמת עשו לנו ספתח מושלם לבוקר הזה, והיינו צריכים את זה. אז חברים, תודה רבה עליכם, ותודה על השירות, שירות המילואים שלכם, ותודה על הטעם המוזיקלי המשובח שלכם. תודה לצוות שלנו, לתאל אתר, שערכה את הבחירות של המילואים נגיעים מתותחנים, ולבני כבוד, שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, ולידובי נון ויאללה ליברמן, הטכנאים. אני הייתי נוגה שחר, מיד מיד תהיה כאן דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים. ועד אז אנחנו עם שיר חדש ישן, הוא חדש כי הוא יצא לא מזמן, והוא ישן כי הוא נכתב בעצם לפני שנים, עוד שיר של הנר שפירה, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, שנהרג בשבעה באוקטובר, והשאיר אחריו כל כך הרבה מוזיקה טובה, וגם שורה של אומנים, מגדולי אומנינו, שפשוט רוצים לקחת חלק, ולתת על זה מה שנקרא, גם את, את השנקל שלהם. אז הנה זה, סגירת מעגל עם יהודית רביץ, שאותה הוא מאוד מאוד העריץ. שיר חדש, שנקרא בואי וניסה מכאן. ביי ביי.

0: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
0: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
5: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה מימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן, זה עוד פעם בדיחה.
9: לא.
10: באמת, נו.
9: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: נו.
9: מה לעשות, זכית.
10: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הבוקר באזור צור, כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית קרא לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
18: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
17: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שב"כ. במהלך הדיון בו נעמה חברת הכנסת גוטליב, כחלק מזכות הטיעון שלה ביום השני ברציפות, התקפה את היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
19: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. חיילת. ללא עירה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
20: מה
21: שתוסר?
17: בהמשך הדיון אמרה היועמ"שית בערב מיארה, על פי השבק, חברת הכנסת גוטליב פגעה בביטחון.
22: הוא חווה דעת מקצועית של שירות ביטחון כללי, שהיא יסודית ביותר. היא תעמוד לעיונכם בחדרו של יושב ראש הוועדה. Okay. יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו. אתם כמובן רשאים וצריכים.
21: אנחנו לא מלאים?
17: את הקולות מהוועדה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. ועדת הכספים דנה בחוק סבסוד המעונות למשתמטים. יושב ראש דגל התורה גפני קרא לעבר הייעוץ המשפטי אנטישמיות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
23: בדיון סוער בוועדת הכספים בנושא חוק המעונות אמר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי גם אחרי שהחוק יעבור וההטבה תתבסס על התעסוקה של האישה, כאשר הבעל משתמט משירות צבאי, ההטבה לא תוכל להינתן למשפחה. לימון הציג את עמדת משרד המשפטים וטען כי יש סתירה בין החוק הזה לבין חוק שירות ביטחון ופסיקות בגץ בנושא שוויון בפני החוק.
17: ומזג האוויר, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים מאיתנו. עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית והקולנוע, מגיע לנו לדעת. מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

עברי לידר, נסיכה שלי. 7:12, אתם לא אומרים לכם, יום שלישי, נסיכות נסיכים, כל המלוכה. אנחנו פותחים כאן את הצהריים שלנו יחד, איזה כיף. והיום, היום אחת המוזיקה גניג'ר, מוזיקה נהדרת, כאן באולפן, שיעון שירה קאוואבה, ודיין שבתאי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ו... היום אנחנו נשמע שטוף פעולה של אופר ניסים ושירי מימון, שהם צריכים לשמוע כבר אתמול, אבל נשמע אותו היום. ויהיה כיף. עד שתיים. אני, אתם. אריאנה גרנדה עם שיר חדש, מה? שיר. Hey, Dad, I made you love me.

ריק יגאל, ילד אסור ילד מותר. עכשיו 20 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ ובכבישים, וואלה, תנועה זורמת, אנחנו נמשיך. שיר מספר 6, איתי לוי.

0: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
1: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
2: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
3: המרכז האקדמי פרס.
2: מילואימניקים, מחכים לכם.
3: להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאת

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: Spooks, the things I've seen.
1: שיר מפחיד, למה שיר מפחיד? כן, יש משהו ממש מפחיד בשיר.
0: ספוקי. עכשיו, 16 דקות לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, שני עדכונים מהכבישים. הכביש 66 לכיוון דרום, עמוס ומגידו עד משמר העמק, זה קורה בגלל תאונה. כביש 22 לכיוון צפון, עמוס מכיוון עת הדרום ועד מחלב ביאליק. שימו לב, לקראת ההופעה של עומר אדם, הערב, באצטדיון רמת גן, יחסי מתנועה בשעה 5, אזורי אצטדיון מכל הכיוונים יהיו, מסים כבדים, תגיעו בתחבורה ציבורית ותהנו.

איש הריבו, לא לחינם, גם היה תרח בגלגלה בשבוע שעבר, אם פספסתם תוכלו להזין שוב, באתר או באפליקציה שלנו שגלגלת, השבוע, מחר, לא יודע השבוע, זה כבר מחר שחר תבוך יהיה כאן, שבוע גאווה מתוקות, אנחנו סנגרים את השעה הזאת עם חתיכת שיר, וואו, וחוזרים אחרי החדשות, נשמע גם את השיר החדש של אופר ניסים יחד עם שיר עם מימון. זה כל הקסם.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת המכללות עתיד המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: יסמין מועלם. שלום יסמין.
3: שלום דלית.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
2: נינת. היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשמע.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, לא עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
6: נו.
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
8: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
13: ליצן מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ברקע הדיווחים על המשך התקיפות של צהל בדרום לבנון, חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, אומרת לאמיר איבגי, המשטר באיראן לא הצליח לייצר קרע בין ישראל לארצות הברית.
14: כל הניסיונות של המשטר באיראן לייצר פה משוואות וליצור קרע אסטרטגי בין נתניהו לבין טראמפ, בין ארצות הברית לישראל, לייצר פה מצב שאם חיזבאללה יורה לעברנו אנחנו לא תוקפים בתגובה בתוך לבנון ועמוק בתוך הדחיה. כל מה ששמענו פה כל כך הרבה פעמים, השיח הזה כפי שאתה מבין אותו הוא לא בנמצא.
13: משפט נתניהו עימות בין עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד ובין השופטת רבקה פרידמן פלדמן. עורך הדין חדד קרא לשופטת סניגורית מצוינת של התביעה. השופטת קרא לו בתקיפות חצוף, חזרה על כך מספר פעמים וביקשה ממנו לשמור על כבוד בית המשפט. לאחר הפסקה קצרה, עורך הדין חדד התנצל על דבריו והדיון חזר לסדרו. הדיון שהחל באיחור של חצי שעה עקב אילוצים ביטחוניים של ראש הממשלה קוצר עד לשעה 2 ככל הנראה עקב אילוצי בית המשפט. שנת מאסר בפועל נגזרה על חיים סירוטקין שדרס ופגע בחמישה מפגינים בקפלן, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
15: על פי גזר הדין ב-2024, בזמן ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, סירוטקין הגיע לצומת קפלן שהייתה עמוסה בבני אדם, התעמת עם מפגינים ובהמשך לחץ בחוזקה על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שהוא פוגע בחמישה מפגינים ופוצע אותם. בית המשפט הרשיע אותו בעבירה של מעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב, אך לא בדריסה מכוונת של המפגינים, זאת לאור הנסיבות המורכבות וקושי להגעה להכרעה ברורה.
13: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה הבהירה בדיון גוטליב סיכנה את אנשי השב"כ ופגעה באפשרות של הארגון לפעול בחשאיות.
2: החקירה הפלילית בעניינה של חברת הכנסת גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות ביטחון כללי, בעקבות הסיכון שנוצר כתוצאה מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בגילוי. תוך כדי מלחמה, חשיפת זהות עובדי השב"כ והלוחמים מסכנת אותם. השב"כ העמיד לנו תשתית מקצועית המראה את הסיכון שנובע מחשיפת זהות לוחמי השב"כ.
13: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' שלח לעולמו בגיל 71. ינקלביץ' שינחה במשך עשרות שנים את התוכנית גוף בתנועה ששודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם, ואף הוא נכלל בהיכל התהילה הלאומי של עולם הכושר בארצות הברית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ועדת הכספים דנה בחוק סבסוד המעונות למשתמטים. יושב ראש דגל התורה גפני קרא לעבר הייעוץ המשפטי זו אנטישמיות, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: בדיון סוער בוועדת הכספים בנושא חוק המעונות אמר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי גם אחרי שהחוק יעבור וההטבה תתבסס על התעסוקה של האישה, כאשר הבעל משתמט משירות צבאי, ההטבה לא תוכל להינתן למשפחה. לימון הציג את עמדת משרד המשפטים וטען כי יש סתירה בין החוק הזה לבין חוק שירות ביטחון ופסיקות בגץ בנושא שוויון בפני החוק.
13: מזג האוויר חם יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: מוזיקה זה גלגלצ.
20: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

0: אותי.
1: לילות וקללות, עומר אדם, אחרי שכולנו היינו, ממש כל מי שהיה אמור ללכת להופעה, אני מבין שסוף יש הופעה. איזה מזל, איזה מזל. אגב, לקראת ההופעה של עומר אדם, ערב באצטדיון רמת גן, נחסם את נועה בשעה 5, אזור האצטדיון מכל הכיוונים, בעזרת צפים עמוסים רבים, כבדים, הגיעו בתחבורה ציבורית, ומזל שהרבה אירועים הולכים לקרות, והיו בסכנת ביטול, אימאלה. כמו למשל, הקונצרט של עופר ניסים, או כל אירועי הגאווה בשבוע הזה. זה כבר לא, זה כבר כאילו קצת אפילו הפך להיות בדיחה שתמיד רגע לפני אירועי גאווה או מסיבה של עופר ניסים, אז יש איראן מחליטה לתקוף, או ההפך, או דוץ. והתקיים קונצרט הגאווה של עופר ניסים, גם אירועי הגאווה, ותמיד לקראת המסיבה הגדולה, מוציא שירים חדשים, שיתופי פעולה מעניינים, שהוא גם מארח אותם בהופעה. אנחנו היינו אומרים אתמול לשדר כבר את השיר הזה, שהוא יצא היום רשמית, שיר עם האימון, יחד עם עופר ניסים, זה עדיין לא קרה, זה פעם ראשונה בעצם שמשתפים פעולה, ויש עוד שיתופי פעולה מאוד מעניינים שאנחנו נשמע בהמשך השבוע, הנזק, נסרין, ואני, עוד אחד, ויש עוד אחד. אבל כל זה בהמשך, עכשיו אנחנו נשמע את מה שיצא הבוקר, שיר עם האימון עופר ניסים, תסתכל לי בעיניים.

העולם. איש הלב ריקוד רומנטי. ביום ראשון שחר אמנו נפרד מנו בתוכנית מרגשת עם השירים, אז אם פספסתם, אתם רוצים להזין, אפשר להזין באפליקציה, באתר שלנו של גלגלץ. תקון אחד מהכבישים, כביש 66 לצפון עמוס ומגידו עד משמר העמק, וזהו.

כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.

0: זה גלגלץ.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות באגף לחיילים משוחררים ומילואים,

0: פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
3: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
4: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: מילואימניקים מחכים לכם.
5: להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: מוזיקה זה גלגלצ.
7: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

דנה ברגר מחכה לו. 16 דקות לשתיים, הכבישים, וואלה, תנועה זורמת, מזכירה לקראת הופעה של עומר אדם הערב באצטדיון, יחסם לתנועה בשעה 5, אזור האצטדיון מכל הכיוונים באזור צפויים עומסים רבים, אז הגיעו בתחבורה ציבורית, תהנו גם. קריסטיאנה ספירו, ספירו, מטיריאל לאבר.

עוזי נבון ומכרים, נסיכה, עכשיו 7:02, אתם איתנו כאן בגלגלץ. ערן אליקים יהיה כאן אחרי החדשות עם עשורים. עשורים 90's, בהחלט, כן, כן. תודה רבה לגיא ניג'ר שערכת המוזיקה היום, לאילון די שמפיק כאן באולפן, לנוי לאופר הטכנאית שלנו. אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע מחר ברביעי, גלגלה, אפשר שחר תבוך יהיה איתי כאן. איתכם, איתנו, עד אז בשורות טובות. אלניס מוריסט, איירוניק, בהחלט.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ.
4: כפוף לתקנון.
5: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
10: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על תקיפה של צה"ל בעיר צור. מוקדם יותר היום פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרה לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה שבאיראן הודיעו כי שני גברים שעבדו בהגנה האווירית נהרגו אתמול בתקיפות צה"ל. דיון החסינות הסוער של חברת הכנסת טלי גוטליב בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, תקף את בערב מיירה ואמר, את מתנהגת כראש אופוזיציה.
12: פועלת שוב ושוב רק נגד הימין ועיוורת לכל השאר, נגד חקיקה של הקואליציה. איך את מצפה שחברי הכנסת יאמינו לך שאין כאן אפליה? איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל.
11: מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. מוקדם יותר בדיון אמרה בערב מיירה, גוטליב סיכנה את אנשי השב"כ ופגעה באפשרות לפעול בחשאיות. מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות כי יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים יריב לוין לא התנגד. מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
13: בדיון בג"ץ שהתקיים מוקדם יותר היום, השופטים הציעו כי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יהיה זה שיפרסם את שמו של יצחק עמית כנשיא העליון ברשומות. זאת לאחר ששר המשפטים נמנע מפרסום שמו של עמית מאז שמונה לנשיאות. השר לוין לא התנגד להצעה, היועמ"שית והעותרים הסכימו לה.
11: שנת מאסר בפועל נגזרה על חיים סירוטקין שדרס ופגע בחמישה מפגינים בקפלן, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: על פי גזר הדין ב-2024, בזמן ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, סירוטקין הגיע לצומת קפלן שהייתה עמוסה בבני אדם, התעמת עם מפגינים ובהמשך לחץ בחוזקה על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שהוא פוגע בחמישה מפגינים ופוצע אותם. בית המשפט הרשיע אותו בעבירה של מעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב, אך לא בדריסה מכוונת של המפגינים, זאת לאור הנסיבות המורכבות וקושי להגעה להכרעה ברורה.
11: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71. ינקלביץ' הנחה במשך עשרות שנים את התוכנית גוף בתנועה, ששודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם, ואף נכלל בהיכל התהילה הלאומי של עולם הכושר בארצות הברית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. בל פינקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת מולדת גנטית נדירה, והמתינה כחצי שנה לתרומת כבד שתציל את חייה. בסוף השבוע האחרון היא עברה את הניתוח וקיבלה את אונת הכבד של סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ בלבנון. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
4: מצד אחד שבר לי את הלב שאימא שצריכה להתאבל על הבן שלה מצליחה למצוא את הכוחות לתת חיים לאנשים אחרים להמשיך את הבן הנהדר שלה. אין לי מילים להודות לאימא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו לתת חיים לילדה שלנו. זה משהו שכאילו אני כל החיים אודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
11: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
16: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אל דאגה,
1: לא נדבר פוליטיקה עכשיו. מה פתאום? הדבר היחיד שאני אגיד לכם זה שהיום עשורים 90, ואם הייתם צריכים לשים בקלפי את הפתק של עשורים, על איזה עשור הייתם הולכים שילווה אתכם? אז אנחנו בעשורים של ה-90, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, נקווה שבאמת זה יהיה פעמיים כי טוב, כי אנחנו צריכים את זה בטח אחרי אתמול, עוד יום לא הכי הכי מוצלח בפינה הקטנה שלנו במזרח התיכון, אבל עברנו אותו, והרגיעה שאני מקווה תגיע גם לצפון, אני מקווה שתחזיק מעמד. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה עם שעה של ה-90 ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו, נועה בר-און על ההפקה יחד עם יואב גולדברג, ונוי לאופר עם יונתן גטניו הם הטכנאים שלנו. אני רני ליקים, סול לכם רגוע, לאט, שימרו על עצמכם בלי שטויות, בדרך יש מספיק מסביב. פתחנו עם משינה ועם קולו של יובל בנאי, והוא ילווה אותנו גם בשיר הבא, יובל בנאי. הפעם לבדו, ללא החברים מאחורה לגיבוי, ולמה אנחנו משמיעים עוד פעם את יובל בנאי? כי היום, 9 ביוני, אתם צריכים להגיד לו מזל טוב גדול, הוא יכול גם לשים לעצמו ברקע את השיר של הביטלס, When I'm 64, כי בדיוק הגיע לגיל הזה, אז מזל טוב עד 120. ואולי אנחנו ביוני, אבל עוד נגיע למים מתישהו. אז הנה יובל כסולן.

אימי מן. זה מה שאתה. זה מה יש, אי אפשר לשנות את זה. עשורים של ה-90 בגלגלץ, כיף שאתם איתנו חברים. דוד, שם 80's בקלפי, אבל אנחנו היום ב-90's. הוא אומר אין דילמה, אבל... אתם רואים, יש אנשים שאומרים. בארז, בוקר טוב, באריזונה. אמר לאחיו, ניפגש במייק כשהם נפרדו. והחברים של אמיר במחסן, כן, כבר יש נקודות על ההתחלה באימורים שלהם. הם כל יום אוספים לפני השידור רעיונות ובודקים מי קלה. אז יופי של הפוגה ככה לצהריים בעבודה. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, האם אתם צריכים הפוגה משם, כרגע אלון, חולון, להלכה, נבדוק מה עוד. אבל לפני זה, אנחנו עם לורין היל וגרסת השירים סנטנה לטוזיין, כמובן שער על הבן, שעוד מעט הוא ישיר לעצמו הילד בן 30, זיין, הנכד של איך הזמן טס. תשעים בגלגלת.

2021, גלגלץ. עשורים של ה-90, אבל רגע בהווה, אם אתם נוסעים באיילון לצפון, חולון להלכה, זה מה שקורה כרגע. ואמורה להיות הופעה של עומר אדם בצעיר רמת גן הערב. לדעתי גם הייתה אמורה להיות אתמול ונדחתה, או ש... אולי אני טועה, אבל לא משנה. בכל מקרה, הערב, לקראת ההופעה של עומר אדם בצעיר רמת גן, מהשעה 5, כל האזור שם אמור להיות חסום. מן סתם גם קניון איילון, אם בא לכם פתאום לקנות איזה ג'יס חדש ביום שלישי בשבוע, אולי לא היום בקניון איילון, לא יודע, אולי כן. וגם אז גם לראות תופעה של עומר אדם, ושימו לב לחסימות שם. עשו לכם בנחת בכל דרך, טלי בניו יורק, הפסעתם היום בניקס, אבל לא נורא, 2-1, אתם מובילים. ועשורים מנחם אותך, בטח לורן היל. בוקר טוב גם לגל ברוקוויל, מרילנד. יש לה ילד גרדשואשן היום, אופה. ויש לכם עוד זמן, רק בוקר. יש לי הרבה סיפורים על גרדשואשן בארצות הברית, חוויתי גם את זה. ועירית, שאלתי איזה פתק הייתם שמים בקלפי אם היינו מצביעים על העשור המועדף עליכם, אז כרגע 80 בהובלה, אופה. אבל חברים, אנחנו בניינטיז, אנחנו בניינטיז, ואם כבר ניינטיז, אז הנה הרכב ישראלי שבשיר הבא שר קצת על הפער שהיה בין סגנון המוזיקה שלהם, שהייתה קצת חדשנית, פורצת דרך, אולי לא מקובלת, וגם המצב הביטחוני שהיה אז בארץ, אז הם מזכירים פה גם את סוף שבוע הרגוע של גלגלץ, אבל גם את הפיגועים. אז מה השתנה מאז ה-90 בעצם? שאלה טובה. אבל אם פה שרים מביא אותה הפוך, אנחנו מביאים ב-90s.

0: מישהו שומע אותנו, אני בטוח, ולא מישהו אחד, חברים, אין עליכם. טוב, נראה לי פתחתי כאן איזה חזית קטנטונת באמצע השבוע לגבי, יש האומרים שהעשור של ה-80 הוא אחלה, ואולי אפילו יותר מאחלה, אז יש פה קצת יותר מדי תגובות שבאמת מחזקות את זה. חברים, אנחנו בנייטיז, גם טוב לגמרי, לגמרי כיף. חוץ מהאלון צפון, שחולון להלכה עמוס, אבל הוא עמוס גם בימי שני כשיש 80, אז זה בסדר. אבל, 66, מאזור של מגידו לכיוון משמר העמק, חברים, שם עומס הסיבה היא תאונת דרכים. אני יודע, בן אדם לא קם בבוקר ואומר, היום אולי אני אעשה תאונת דרכים. בא לי כל כך לדפוק את האוטו, לא את הפרמיה של הביטוח. ברור שלא. אבל לפעמים זה עניין של שנייה, של חוסר תשומת לב. כשאנחנו על הכביש, שום דבר אחר לא נחשב. עשורים בגלגלת, תכף, מה צפו לנו תכף? רוק רציני. רוק שאתם תגידו לבוס, תשמע. לא כדאי לך שאנחנו נתעסק בעבודה כרגע, כי נעשה טעויות. כי הגיטרות הולכות לחרוך פה את הכל. אבל איזו גיטרות? תכף.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב-9 בערב, בגלגלץ ובכל מקום.

0: גלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
4: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: מילואימניקים, מחכים לכם.
5: להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

זבל. garbage, כן, הרכב, לא קיניתי אף אחד ככה. רבע לשלוש כמעט, עשורים של התשעים בגלגלץ, יום שלישי בשבוע. נזכיר לכם את העניין עם התאונה, פינו אותה, ולעדיין 66 מגידול הזורע, עמוס שם, אם אתם באלון, דרום, רוקח לגוארדיה. אם אתם בירושלים, בגין לדרום, אז מיגאל ידין עד גבעת שאול, עמוס גם כן. סבלנות, חברים, לאט, רגוע, בלי שטויות. תומר, על הטרקטור, שומע עשורים, אנחנו אוהבים שמאזין לנו על טרקטורים, אתה לא היחיד, ותמיד תענוג לדעת שאנחנו באוזניים שלכם, ואת ערן קטלון, שהחזרנו אותו לתקופה יפה עם רייג' ואליס, וכל השאר, תענוג. ואסי רוצה לרשום אותו בסקר, שהוא 90 לגמרי, והוא רוצה רוק, רוק, רוק, הנה, קיבלנו, אסי. ואמיר במחסן אומר שהם כבר 2-2 והם במתח. אופה, לא נגמרה התוכנית. אורלי מצביע 70, סבבה לגמרי, אני איתך גם אורלי, אבל ה-80, את יודעת, יש האומרים. וג'ייקוב, בוקר טוב לך בניו יורק, מאזין לנו משם. בואו נמשיך עם אקווה. עמוק מהבוידן. כמה זמן לא שמעתי את זה. מיי או מיי.

0: כולם. כולם, אבל כולם. רוקדים עכשיו, היי פייב. אנחנו צריכים לסיים את הסורים של ה-90, נגמר לנו הזמן, אל דאגה, מחר הסורים 2000 נשתמע ליום חדש, כיף שאתם איתנו, איריתי 90's, אומר את זה שולט לגמרי. תשמעי, יש גם את אמיר, אומר ש-80, אבל בסדר, כל יום והעשור שלו, כמו שאומר התשדיר שלנו, בת שבע, יום הולדת שמח, מזל טוב. עד 120, אנחנו מסיימים ונסיים עם האחת והיחידה, לכבוד כל מי שמתכנן לחגוג גם בחודשים ניקולו, אבל במיוחד במצעד שהתקיים בתל אביב ביום שישי.
1: הוא בתאולי, חביבתי? הוא בתאולי, יסיתי? הוא בתאולי, גדן, גדן, גדן? هاو بتقول لي سيدة سلطانة قولي لي لي لي لي لي لي لي لي My name is not سيدة
0: דנה אינטרנשיונל איתה נסיים את עשורים של התשעים ליום הזה תודה רבה שהייתם איתנו תודה לשירה לוקסנבורג שערכה את המוזיקה נועה ברון ויואב גולדברג על ההפקה הייתי באולפן, יונתן גטניו הטכנאי, תכף מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלץ אני רן אליקים ועד שנשתמע מחר תשמרו על עצמכם רק טוב שיהיה

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלץ.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה להנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל בעיר צור. משרד הבריאות בבירות הודיע כי 8 לבנוניים נהרגו בתקיפת צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית עזרה לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו. השלושה נעצרו אתמול על ידי המשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מעצרו של השוטר הוארך ב9 ימים ומעצרם של השניים הנוספים הוארך ב3 ימים. תושב חיפה בן 44 נעצר בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. במסגרת החקירה עלה כי בחודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמים אשר פעלו מולו בחיסוי עסקי. את הכסף הוא קיבל באמצעות מטבעות דיגיטליים תמורת מספר משימות, ביניהן צילום באזורים רגישים, וזאת על אף שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות כי יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים יריב לוין לא התנגד, מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
13: בדיון בג"ץ שהתקיים מוקדם יותר היום, השופטים הציעו כי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יהיה זה שיפרסם את שמו של יצחק עמית כנשיא העליון ברשומות. זאת לאחר ששר המשפטים נמנע מפרסום שמו של עמית מאז שמונה לנשיאות. השר לוין לא התנגד להצעה, היועמ"שית והעותרים הסכימו לה.
12: בל פינקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת מולדת גנטית נדירה והמתינה כחצי שנה לתרומת כבד שתציל את חייה. בסוף השבוע האחרון היא עברה את הניתוח וקיבלה את אונת הכבד של סרן שחר גם לזיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
14: מצד אחד שבר לי את הלב שאמא שצריכה להתאבל על הבן שלה, מצליחה למצוא את הכוחות לתת חיים לאנשים אחרים, להמשיך את הבן הנהדר שלה. אין לי מילים להודות לאמא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו לתת חיים לילדה שלנו. זה משהו שכאילו אני כל החיים אודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
12: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
15: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
16: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

נכון להיום, יחסית תקין, באופן יחסי לאתמול כמובן, עכשיו הגעתי לאולפן וחיילים פה מעבר לזכוכית, שאלו אותי איך היה לי אתמול, ואני כזה, אז מה, הכל בסדר, היה בסדר, היה רגיל. אבל לא, היו אזעקות, הייתה מלחמה, ותשמעו, לא בשביל להוריד מזה, כן? זה מצב מאוד מאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו, בשביל חלק מאיתנו, חברנו בצפון, המציאות הזאת עדיין ממשיכה, אבל המוח לפעמים שוחק.

0: כנראה כדי לשרוד ולהמשיך הלאה. אז נעשה מה שאפשר, אתם על גלגלץ, פתחנו עם זוהר ארגוב את השעתיים שלנו, ויש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה ומחזקת לשעתיים האלה של היום. איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אילון די, עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג בהפקה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו שיר חדש מתוך האלבום האחרון של דודו טסה, ישמע בעוד רגע אחרי בית ביפו שכבש את ליבנו וגם כבש את המצעד שלנו כאן בגלגלץ. אנחנו עם הדבר הבא שנקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

Shadow of the Day, כשהשיר הזה יצא ב-2007, זו הייתה הפתעה מאוד גדולה בקרב מעריצים, ובכלל מי שהכיר גדל על לינקין פארק, כי במקום ראפ וצעקות וגיטרות אגרסיביות, מה שהיינו רגילים לקבל, הם שחררו את הבלדה המלנכולית והאיטית הזאת. זה היה חלק מהניסיון שלהם קצת לצאת מהתבנית הזאת, להתרחק ממה שהגדיר אותם עד כה, ויש הרבה השפעות יוטויות כאלה, נכון? זה יכול להיות בקלות שיר שלהם. גלגלץ. עכשיו בילי אייליש.

0: Whispers of a Feather.
1: פילי איידיש. גלגלץ. 3:19 דקות עכשיו. מהכבישים אין יותר מדי, רק נעדכן שאלון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. וגם הערב מתקיימת ההופעה הראשונה של עומר אדם באצטדיון רמת גן, וזה נחמד וכיפי ומרגש, אבל שימו לב שהדרכים יחסמו, כן? לתנועה בשעה 5, אזור האצטדיון מכל הכיוונים בעצם יחסם, אמורים להיות עומסים כבדים ורבים. אם אתם מתכננים להגיע להופעה, כדאי לכם להגיע בתחבורה ציבורית, אני גם בעצמי אהיה שם היום, אני לוקחת רכבת קלה ואז אני אלך ברגל, הכל עדיף מאשר להוציא מכונית. אם בכל זאת אתם עושים את זה, אז תצטרפו כמה חברים יחד כדי לצמצם את המכוניות על הכביש. ואם אתם בכלל לא הולכים להופעה ואתם גרים באזור, אז פשוט תדעו שזה מה שהולך לקרות וקחו את זה בחשבון. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם זה.
2: אתם מאזינים לב...
1: כן, אז כל כך שמחנו, הנה, זה המקום הראשון במצעד הישראלי
3: שמעתי, התחלת לדבר
1: שלנו, אודיה.
3: מרחפת

עשר רמות מעליו, אודיה כרגע מכהנת במקום הראשון, במצעד הישראלי שלנו כאן בגלגלת. אם אתם רוצים להצביע, להשפיע על התוצאות, אז אפשר לעשות את זה, כן? באתר שלנו, של גלגלת. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע שהולך להחזיר רבים מכם למסיבות בבית הספר, בחטיבה, אולי אפילו בתיכון. צליל שיצא ישר, לא יודעת, עושה דברים בכל הגוף. זה רוברט מיילס, עם הקטע האינסטרומנטלי הזה שנקרא Children.

0: search for you babe.
1: אהבתם את המיני מסיבה שעשינו פה? לרגע הרגשתי כמו די-ג'יי בחתונות. Where have you been, ריהנה, קלווין האריס? אנחנו פה כדי להרים, ואנחנו נמשיך להרים גם אחרי ההודעות האלה. רגע, תחזיקו חזק, יש משהו פגז אחר כך.
2: גלגלץ. קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: תלמידי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון, ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים, ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה

0: אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

תני לי אהבה, השיר הזה הגיע ב-2004, בתקופה שהיפופ ישראלי התחיל לצאת מהמחתרת יותר לכיוון המיינסטרים, קצת אחרי האור והצל, סבלימינל והצל, משפחת טקט, כל הדבר הזה. אבי לקח את זה יותר לכיוון אהבה, פחות מחאה, פחות ציונות, וזה להיט. אני כאילו לא שמעתי את השיר הזה, אני חושבת מאז התקופה שהוא התנגן בלי הפסקה, וכזה עכשיו שמעתי אותו ביחד איתכם, וקלטתי שאני זוכרת כמעט את כל המילים של השיר, זה לא... מטורף הדבר הזה? עכשיו, וויל סמית מתוך Men in Black, גברים בשחור, סרט שהייתי אובססיבית אליו. וגם אתם, אם גדלתם בתקופה שלי, Men in Black.

Man in Black, היה איזה עשור שוויל סמית היה הדבר הכי מגניב, אולי יותר מעשור, לא יודעת, אבל כאילו כל שנות ה-90 וויל סמית היה באמת אליל, הבן אדם הכי מדהים שהיה בכדור הארץ, ככה לפחות מהעיניים שלי. אתם זוכרים שפעם היה קלטות? כאילו היינו רואים דברים בווידאו, לא היו ערוצי סרטים, בטח לא היה, לא יודעת, נטפליקס וכל הדברים האלה, והיינו קונים קלטות, אז עליה הייתה את הקלטת של גברים בשחור שפשוט היינו רואות, אני ואחותי שוב ושוב בווידאו המצ'וקמק שלנו, ואין. הדברים האלה נחקקים, אנחנו אוהבים נוסטלגיה בתוכנית הזאת, אין מה לעשות. אתם על גלגלץ, מה נאמר, בכבישים אין יותר מדי, אלון דרום רק, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, אם אתם יודעים דברים אחרים, דברו איתנו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ לכל דבר ועניין, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לשלוח לנו הודעה. עכשיו BTS.

הכל עומד במקום, גלי עטרי. הזמן שלנו כן קצת מתקדם, יש לנו זמן לעוד כמה שירים, והנה אחד יפה במיוחד מתוך הפרויקט, עוד מעט נהפוך לשיר, נועם קליינשטיין. לקחה את המילים של סרן עוד שרייבמן, זכרונו לברכה, והפכה את לקטע ג'אזי. יפה ורומנטי. אהבתי אותך.

0: אהבתי אותי.
1: אהבתי אותך. נועם קליינשטיין. אתם על גלגלץ, 7:04, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה של כיף, של מוזיקה, שתעביר לנו את היום הזה, את סוף היום הזה, את סוף המחצית הראשונה, נגיד, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל בכיף. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אני מאיה אלקולומברה. זה שיר קצת מדחדך, אבל גם כאלה צריך. רופוס ויינרייט, going to a town.

0: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תקרית חריגה בגבול הצפון. מחבל חדר לשטח ישראל פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: מחבל שזהותו עדיין לא ידועה הצליח לחדור את הגבול משטח לבנון לשטח ישראל למרחב רכס רמים. המחבל פתח באש מאקדח לעבר כוחות צהל במקום. לא היו נפגעים, הכוחות השיבו באש והמחבל חוסל. בשלב זה כוחות רבים של צהל מבצעים סריקות במרחב במטרה לשלול את האפשרות שיש מחבל נוסף שחדר את הגבול. תושבי האזור הונחו להסתגר בבתיהם. מדובר באירוע חסר תקדים מתחילת המלחמה של חדירת מחבל לתוך שטח ישראל.
12: צרפת הודיעה כי היא אוסרת את כניסתם של השר סמוטריץ' ועוד 25 מתנחלים לשטחה. 5 מדינות נוספות הודיעו על עיצומים נגד גורמים ביהודה ושומרון. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
14: שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, הודיע בשם האיחוד האירופי כי צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה באמצעות שרי החוץ מטילות עיצומים חדשים על גורמים האחראים להרחבת ההתנחלויות והאלימות בגדה המערבית, כך כלשונו. בנוסף, הודיע כי צרפת אוסרת מעתה והלאה על כניסת השר סמוטריץ' למדינה, ולדבריו העיצומים יוטלו על ראשי ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים. רק לפני חודש הודיע השר הצרפתי שהוא מטיל עיצומים על ארגוני הימין נחלה, אמנה, השומר יוש ורגבים ועל העומדים בראשם.
12: מספר האסירים הביטחוניים המוחזקים במתקני הכליאה בישראל כמעט והוכפל מאז 7 באוקטובר. כך עולה מדוח מבקר המדינה בנושא. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
15: מבקר המדינה אנגלמן התריע כי מאז 7 באוקטובר מספר האסירים הביטחוניים קפץ מ-5,200 ל-10,000. אנגלמן ציין כי צהל ושב"ס לא נערכו כראוי למלחמה ארוכה. והעומס הוביל לכך ששוחררו אסירים ביטחוניים, בהם מנהל בית החולים שיפה ברצועת עזה, כשעוד הוחזקו חטופים ישראלים בשבי חמאס. עוד כתב בדוח כי העומס על מתקני הכליה פוגע ביכולת שבק לבצע חקירות ומסכן את לוחמי הכליה.
12: בצהל מסרו בתגובה כלל האסירים שוחררו לאחר סדרת דיונים במלל בהשתתפות כלל הגורמים. צהל נערך עם שירות בתי הסוהר להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד ולא ניתנה הנחיה אחרת. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, והשלושה נעצרו אתמול על ידי המשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים ומעצרם של השניים הנוספים הוארך בשלושה ימים. חוק המעונות אושר בוועדת הכספים ויעבור לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו ישראל פישר מציין כי ההצעה קובעת שמצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד יקבע את השתתפות המדינה בשכר הלימוד במעונות היום. עוד נקבע כי תינתן קדימות למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובקביעת גובה הסבסוד. במשרד המשפטים הטילו ספק בחוקיות הצעת החוק, ובמשרד האוצר טענו כי ההצעה תפגע בתמריצים לשילוב חרדים בשוק התעסוקה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
6: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ' סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד מע"מ מלאי. בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
10: מוסיקה זה גלגלץ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

כמה שניות אל תוך הקטע הזה מספיקות כדי להעביר אותנו כזה למוד קיץ מגניב ורגוע, גם היה בביטלג'וס בסצנת הארוחה המפורסמת שם שהם כולם קמו לשיר את זה, מי שזוכר זוכר. יופי של פתיח יש לנו לשעה 4:07, שלום לכם שוב, אתם על גלגלצ, אחר הצהריים טובים, אנחנו ממשיכים לשדר לכם מוזיקה נפלאה, גם בשעה הזאת, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אילון די, עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג בהפקה, אלון סמיד. סמיד, סמיד, על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, והנה שיר יחסית חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, שיחדו כוחות ויש להם מופע משותף ואלבום משותף. וזה גם משמח וקיצי.

סיה, בתקופה שהיא כתבה במרץ שירים עבור אחרים, השיר הזה יועד במקור לריהנה, היא והצוות שלה חיפשו משהו באזורי הדיימונדס, בסוף הדבר הזה לא קרה, השיר נשאר אצל סיה, והיא קליטה אותו עם שון פול. אתם על גלגלת, 4:15 עכשיו. יש לנו כמה וכמה דיווחים מהכבישים, אז כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, בכביש מספר 65, עומס תנועה מאירון לכיוון צומת ומלפחם, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, תודה רבה לגיסתי על העדכון הזה, מאוד מאוד חשוב. תהי חזקה כולם, מגיע לצפון מהשיבה ועד בר אילן, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד גנות, איילון צפון מחולון ועד רוקח, איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וכביש מספר 395, עמוס לבאים משני הכיוונים בין כסלון להשתאול בגלל תאונת דרכים שקרתה שם, בבקשה חברים תשמרו על עצמכם, ואם יש לכם עדכונים נוספים לתת לנו, אנחנו זמינים ב-1-800-891-8 וגם בוואטסאפ כמובן 052-90-2002 שתיים, אם אתם לא נוהגים, מוזמנים לדבר איתנו שם. טוב, ממשיכים עם המוזיקה שעושה כיף בלב. והנה עכשיו מסיבת תיכון אמריקאית כזאת, נכון? יאללה.

למה את ילד עומר יפת? אתם על גלגלת 4:22 עכשיו, אנחנו נשמע ביצוע שהוקלט ממש לא מזמן אצלנו באולפן של גלגלת אצל אדר מרקס במדינה בדרך. כנסיית השכל הגיעו וביצעו כמה שירים שלהם באמת בצורה מחשמלת ומחשפת, וזה דבר אחד שקרה שם. כל האירוח נמצא כרגיל באתר שלנו וביוטיוב, אפשר להזין לכל. זה קטע אחד, היינו עושים אהבה, כנסיית השכל חי אצלנו בגלגלת.

0: היום המוטיב זה מסיבות שהיינו הולכים אליהן בתיכון. וואו, Infected Mushroom, Becoming Insane, זה פשוט שיר שעיף לנו את המוח כילדים צעירים. עד היום, מה זה? משהו משהו. אתם על גלגלץ. 431 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר עכשיו, כביש מספר 85, עמוס מצומת עקום מזרח ועד צומת החיהוד, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, בכביש מספר 65 עומס תנועה מאירון לכיוון צומת אום אל-פחם, וכביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה. כמה הודעות, נשוב עם המוזיקה ועדכונים מהכבישים, עדכונים מורחבים אחר כך יגיעו גם כן.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה הכפופה לתקנון.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 99

0: פיקנטו ויתר דגמי קיה עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה.

אין נובדי גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע חדש של עדן חסון ואופק הדנק שמערכים את אגם בוחבוט בשיר שהוא כל כולו כיף, שיר שממש הם עשו אותו בשביל להביא את הקיץ, בשביל להביא שיר קיץ טוב, והם הצליחו, זה נקרא איך שהיא רוקדת חדש.

מה חוגגים היום? Celebration, cool and again. יצא לנו תוכנית שמחה ומשמחת. כל אחד שיקח אותו, ייקח את זה לחיים שלו, מה שהוא רוצה לחגוג. טוב, גלגלת, כמה עדכונים מהכבישים. אז כביש מספר 85 עמוס מצומת עקו מזרח עד צומת החיהוד, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, בכביש מספר 65 עומס תנועה מאירון לכיוון צומת ומלפחם, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן עמוס גם בגאה לדרום ממורשה ועד גנות, איילון צפון עמוס מחולון ועד רוקח, ואיילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. ושימו לב לקראת ההופעה של עומר אדם הערב באצטדיון רמת גן, ייחסם לתנועה בשעה 5, ממש בעוד כ-12 דקות, כל אזור האצטדיון מכל הכיוונים יהיו עומסים כבדים. בבקשה, אם אתם מתכננים להגיע להופעה או לאזור ההופעה, אל תגיעו ברכבים פרטיים, תגיעו בתחבורה ציבורית, יש יופי של רכבת, אני מאמינה שגם יהיה תקבור, וזהו, ככה תשמרו על עצמכם שפועים ופחות זועמים. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים לתת לנו, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, לא בנהיגה כמובן. עכשיו, מזמנים את הימים היפים, מועדון הקצב של אביהו פנחסי.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום הזמן שלנו היום. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה על הבחירה המשגעת של השירים היום במיוחד, לאילון די שערך את דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהפיק, ולקרן רון שכאן הייתה על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחי נועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה, ואנחנו ניפרד עם השיר החדש הזה של פול מקארטני ורינגו סטאר, וניפגש מחר, ביי.

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
5: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: פתוח!
8: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
12: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תקרית חריגה בגבול הצפון, מחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: מחבל פתח באש לעבר כוחות צהל בתוך שטח לבנון, סמוך מאוד לגדר הגבול במרחב רכס רמים. הכוחות השיבו אש לעברו וחיסלו אותו, והתברר כי המחבל הצליח לחדור למובלעת ישראלית שנמצאת מעבר לגדר. על גופת המחבל נמצאו נשק וסכין, והוא לבש מדים צבאיים של חיזבאללה. כוחות צהל מבצעים סריקות במטרה לשלול נוכחות של מחבלים נוספים במרחב. בשלב זה לא הותרו כאלה.
15: ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק מעודכנת להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. על פי הצעת החוק, הוועדה תמנה 6 חברים ולא תכלול אנשים שכיהנו בתפקידים בכירים מאז שנת 2005. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי על פי נוסח החוק המעודכן, מבקר המדינה לא יוכל למנות חברים חסרים בוועדה, וכך היא תוכל לפעול עם 3 חברים שמינתה הקואליציה בלבד. במשרד החוץ תקפו את החלטת צרפת לאסור את כניסתם של השר סמוטריץ' ועוד 25 מתנחלים לשטחה. 5 מדינות נוספות הודיעו על עיצומים נגד גורמים ביהודה ושומרון, ובמשרד החוץ הגיבו, מה שמשותף לממשלות אלה הוא הכישלון הרועש שלהן להילחם באנטישמיות השולטת במדינותיהן. עם הפרטים על הודעת שר החוץ של צרפת מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
7: שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל ברו הודיע בשם האיחוד האירופי כי צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה באמצעות שרי החוץ מטילות עיצומים חדשים על גורמים האחראים להרחבת ההתנחלויות והאלימות בגדה המערבית, כך כלשונו. בנוסף הודיע כי צרפת אוסרת מעתה והלאה על כניסת השר סמוטריץ' למדינה, ולדבריו העיצומים יוטלו על ראשי ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים.
15: מספר האסירים הביטחוניים המוחזקים במתקני הכליאה בישראל כמעט והוכפל מאז 7 באוקטובר. כך עולה מדוח מבקר המדינה בנושא, עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
17: מבקר המדינה אנגלמן התריע כי מאז 7 באוקטובר מספר האסירים הביטחוניים קפץ מ-5,200 ל-10,000. אנגלמן ציין כי צה"ל ושב"ס לא נערכו כראוי למלחמה ארוכה, והעומס הוביל לכך ששוחררו אסירים ביטחוניים, בהם מנהל בית החולים שיפה ברצועת עזה, כשעוד הוחזקו חטופים ישראלים בשבי חמאס. עוד כתב בדוח כי העומס על מתקני הכליאה פוגע ביכולת שבק לבצע חקירות ומסכן את לוחמי הכליאה.
15: בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל קבע כי יערך משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. השתיים תיפגשנה ביום ראשון האחרון למשחק הראשון, נפגשו ביום ראשון האחרון למשחק הראשון במסגרת חצי גמר פלייאוף ליגת העל. המשחק הופסק בעקבות ההסלמה מול איראן, ושחקני הפועל ירושלים סרבו לעלות לפרקט מחדש לאחר שהתקבל אישור לחזור לשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי תוצאת המשחק שהופסק לפני תחילת הרבע הרביעי הייתה 67-77 להפועל תל אביב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
20: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
21: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

שביר, אריק איינשטיין. מוציא את השיר הזה כמה חודשים אחרי אירוע משנה חיים שעובר ביחד עם אשתו דאז סימה. תאונת דרכים לא פשוטה שהשאירה אותו שונה. הוא הבין שהוא שביר ומתפורר בקלות. ויצא האלבום הזה ממש כמה חודשים אחרי, ביחד עם קלפטר שמנגן פה על גיטרה. אי אפשר לטעות כששומעים את הגיטרה של קלפטר, שזה גם לחן שלו, גם נגינה שלו. שביר של אריק, אתם על גלגלץ, שלום לכם, ערב טוב, 5:08. איזה כיף שאתם איתנו בכמעט ערב זה, לקוראים אחי נועם בר, וגילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה, קרן רון טכנאית, יואב גולדברג מפיק, אילון די, עורך הדיווחי התנועה. תודה רבה למאיה אלקולומברה שהייתה כאן עד כה. אנחנו נמשיך עכשיו עם שיר חדש לאמיר דדון, כתב והלחין אותו נתן גושן, שנתן גושן בקולו, בעצמו, לא שמענו אותו כבר די הרבה זמן, אני שמחה שהוא פועל ופעיל, הנה עובדה, עושה שירים לאחרים, אבל נתן, איפה אתה? בקולך, תגעגעים. אמיר דדון, רחובות ריקים.

The Temper Trap, Sweet Disposition, אתם על גלגלת, 5:15 עכשיו. קפיצה לכבישים, נראה מה קורה שם, יש לנו את 85 עמוס מעכו מזרח עד צומת החיהוד, 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי, 65 עמוס מאירון לכיוון צומת אומל פחם, בחוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד גנות, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, וזהו מבחינת דיווחים כבר... אתמול היה דיווח אחד, כל התוכנית, זה דברים שלא קורים, בגלל שאתמול לא כל כך יצאו מהבית, היו עם הילדים, היה מצב חירום. היום כבר הפקקים שבו, אבל אני אעסיק אתכם במחשבה על משהו שאינו הפקק שאתם עומדים בו כרגע. אתמול היה לנו שיר שרשרת, נוסטלגי וכיפי, אם זה טוב או אם זה רע, אין כבר דרך חזרה של להקת חיל הים. לאן נמשיך מפה? אחרי אין כבר דרך חזרה, זה יכול להיות קשור ללהקות צבאיות, לים, לחיל הים באופן ספציפי, אולי לאין כבר דרך חזרה. זהו, סוף. רעיונות, התקבלו באהבה ובברכה, תעופו על זה, 052-90-2002 לוואטסאפ. 052-90-2002. הנה קווין, you're my best friend, תכלס החבר הכי טוב של פרדי מרקיורי היה החתול שלו. זה הדבר שהוא הכי אהב בעולם. מזל שאת השיר הזה כתב הבסיס דיקון, אז הוא כתב את זה על אשתו ולא על חתול. למרות שמי שיש לו חתולים יודע שאין אהבה כזאת.

אפרופו גיטרות מובחנות, אמרתי בהתחלה על קלפטר, אז גם הגיטרה של הגיטריסט של קווין, בריאן מייז, זה גיטרה שאי אפשר להתבלבל. זה נורא כיף שיש גיטריסטים שאתה פשוט יודע מתי זה הם. והנה שניים מאוד מאוד מובחנים. אתם על גלגלץ, 5-19, חדש לאוליביה רודריגו, מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. Drop Dead.

0: יהודית רביץ, רחבת הריקודים, אתם על גלגלץ, 532 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: קודם כל, נזכיר לכם את שיר השרשרת, אנחנו עוד לא שם, עוד לא מצאנו את האחד. אז היינו עם להקת חיל הים, להקת חיל הים ואין כבר דרך חזרה, אז לאן נמשיך מפה? אין דרך חזרה, חייבים להמשיך קדימה. זה יכול להיות קשור ללהקת חיל הים, זה יכול להיות קשור לחיל הים, אולי לחיל אחר, אולי ללהקת צבאית, או לאין כבר דרך חזרה, אם זה טוב או אם זה רע. אנחנו הגענו לזה בכלל כי זה שיר שבירת כוס של אחד המאזינים שכתב לנו, מאזינה. היינו כזה ברצף של קלות וכלולות, אז הגענו לאין כבר דרך חזרה. זה שיר שבירת כוס מעולה, מצוין. זה קצת הברייזילה של פעם, תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אין כבר דרך חזרה, כזה מין. אז אם יש לכם רעיון לאן ממשיכים מכאן, זה יכול להיות עדיין ברצף החתן קלה שלנו, 05290-2002. מבחינת כבישים, נתחיל עם 85, שעמוס מצומת עכו מזרח עד צומת החיהוד. 6 לצפון, עמוס מאירון עד מנהרות נילי, 65 עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל-פחם, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, וזהו בינתיים. עדכון מלא בהמשך, עכשיו כמה הודעות קצרות, ותכף נחזור לרצף לטיני, שהוא יאיר אתכם, אם אתם קצת מנומנמים עכשיו על הכביש, חם וערב. עליי.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואימניקים מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון.

0: לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: אני הבטחתי לכם רצף לטיני, לא רק אחד, אפילו לא שניים. אז עכשיו אנחנו בשני, מתוך האלבום האחרון של עומר אדם. זה כזה וייבים של עומר אדם של לפני עשור, השיר הזה. חריג כזה באלבום החדש. ומה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה כיפי. ריו דה ג'נרו, גלגלץ.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

כל הלילה, אתם על גלגלץ, קיבלתי הודעה אתמול ממאזין שכתב לוואטסאפ של, של גלגלץ, חינום, כיף לשמוע, אוהב, יאללה, סבבה, כן, אבל את לא מפנקת אותנו בבית בני, כבר המון תוכניות, ואז אמרתי, וואלה זה נכון, אנשים חוזרים מהעבודה, חם להם, קשה להם, הילדים צורכים מאחורה, או שמחכים בבית לאוכל, העם רוצה בית בני, אהב רוצה מאהב לטיני, אז your wish is my command. בית בני מסמפל פה את שרל הזנבור, עם ירון קור. ואז מביא אותה בבית. מונקו.

מונקו, בד בני, ביחד עם עזרה משארל אזנבור הצרפתי, האגדה, בוא נודה באמת, בלי שארל זה לא היה אותו דבר. הסימפול פה, הקטע שבד בני דוגם מתוך הקלאסיקה הזו, פשוט הופך את השיר הזה למושלם, השילוב הזה בין ישן לחדש, בין שנסון להיפופ. צירת מופת. אתם על גלגלץ, 10:50, אנחנו עם מה שקורה בכבישים בזריזות. יש לנו את 70 לדרום. עמוס מצומת על אל, עד יסיף, שיש לצפון מאירון עד נילי, פקוף. גאה לצפון מהשיבת בר אילן, גאה לדרום ממורש ההדגנות. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים. וזה הכל בשרשרת, אין כבר דרך חזרה של להקת חיל הים. דקות אחרונות להציע לנו לאן, נמשיך מפה, עוד לא מצאנו, עוד אין לנו את האחד. אז זריז, זריז. עכשיו, לפני שאנחנו מתקדמים, ויותר חשוב מכל ענייני שרשרת וכבישים, מבקשת שתיתנו לנו לרגע את תשומת לבכם המלאה ותטו אוזן לשיר הבא. זה שיר שקוראים לו הימנות. זה שיר של אברי ג'י ואורית השומה, שיצא לאחרונה. אברי ג'י הוא ראפר, אורית היא ראפרית וזמרת, והימנות, אני מקווה ששמעתם עליה, בטח לא מספיק, כי לא דובר מספיק על הילדה הישראלית הקטנה הזו, בת למשפחה של עולים מאתיופיה שנחטפה בפברואר 2024, היא הייתה בצפת במרכז הקליטה עם חברות שלה, רק בתשע, ופשוט נעלמו עקבותיה. לא הופיעו כמה דקות מאוד מאוד קריטיות במצלמות ההבטחה של המרכז שם, ואף אחד פשוט לא יודע מה עלה בגורלה. אז השיר הזה, כדי להעלות מודעות, נוצר בשיתוף עם המשפחה שלה, עם משפחת קסאו, אברי ג'י ואורית השומה. לשיר הזה קוראים הימנות.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים לבינים.
1: השרשרת. אוקיי, אז אנחנו עכשיו, אחרי אין כבר דרך חזרה של להקת חיל הים, הדס שמואלוביץ' הציע לנו, סיפרתי שם, אין כבר דרך חזרה, נבחר אתמול, סיפרו לנו שזה היה שיר שבירת כוס, אמור להיות שיר שבירת כוס בחתונה שהתבטלה בגלל המלחמה, קווה שכבר מאז אתמול יש תאריך חדש, רצינו להרים לקלה העצובה, אז זה היה אמור להיות שיר שבירת הכוס שלהם, והדס אמרה שאם בחתונות הסכינן, אז הגרוש שלה רצה לצאת מהחופה עם השיר נפלת חזק. הדס, יכול להיות שזה היה הסימן הראשון שלך, שהוא יהפוך להיות גרוש מתישהו, אם הוא הרגיש שהוא נפל חזק, אבל בכללי הז'אנר הזה של אין כבר דרך חזרה, נפלת חזק, כזה בדיחות אבא בחופה, אמרתי, זה באמת מתאים לנו להמשיך את המוטיב. אז הנה, קיבלת. לחיי הגרוש שלך, הדס. ולחייך, כמובן. נפלת חזק. וגם זה היה השיר של כשהגלים מתחזקים, הסדרת רשת עם מישל פרו וידין גלמן, אז אחרי להקת חיל הים, הגלים מתחזקים, גם מתאים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
5: מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקדושה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הסתיימו הסריקות בגבול הצפון לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל, אין נפגעים. נשלל החשש למחבלים נוספים ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. אורי מוגל, חבר כיתת הכוננות במשגב עם, אמר בגלי צהל, אנחנו נשאר לגור בגבול, זה המקום שלנו.
17: אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם ובעצם שומרים על הבית. אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא הצליחו להזיז אותנו פה. זה קל להחליט החלטות במגדל השן, זה ממש קל, שיבואו לחיות פה יום אחד, לא צריך יותר מזה.
16: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דיבר לראשונה מאז תום חילופי המהלומות עם איראן והצהיר, צה"ל ממשיך להחזיק בכוננות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה בעמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. זמיר גם אישר את הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש כי הדרג המדיני בלם מטס תקיפה נרחב של צה"ל באיראן ואמר, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. כך הרמטכ"ל. ענקית החסך הלואו-קוסט וויזר הודיעה שתחדש את פעילותה בישראל ממחר. החברה הפסיקה את פעילותה ל-48 שעות נוכח ההסלמה מול איראן. כעת היא צפויה להפעיל טיסות ל10 יעדים ברחבי אירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שגם לוט הפולנית ופליי דובאי צפויות להחזיר את טיסות הלילה ממחר. בתיהם של שתי משפחות בקיבוץ בארי נהרסו השבוע לאחר שהושחתו ונפגעו בשבעה באוקטובר. שורד השבי אלי שרעבי, שהתגורר באחד הבתים שנהרסו, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, זה פתח להתחלה חדשה.
18: היה לי חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יעל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. כמה השקענו בתהליך של, של הקמת הבית הזה. כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש בזה איזשהו משהו סימבולי, גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
16: הפועל תל אביב ערערה לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל על החלטת בית הדין המשמעתי של האיגוד לקיים משחק חוזר בינה לבין הפועל ירושלים. השתיים נפגשו בראשון האחרון למשחק הראשון בחצי גמר פלייאוף ליגת העל. המשחק הופסק בעקבות ההסלמה מול איראן, ושחקני הפועל ירושלים סרבו לעלות לפרקט מחדש לאחר שהתקבל אישור לחזור ולשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הערב צפוי להתקיים משחק נוסף בסדרה באולם הארנה בירושלים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
19: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
20: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.

ריטה, חי עלה מיום ליום, אתם על גלגלץ. 6:08, ערב טוב, שעה שנייה שלנו מתוך 2. אריאנה גרנדה, תכף מוציאה אלבום חדש, זה שיר ראשון מתוכו, קוראים לו Hate That I Made You Love Me.

0: לילי אלן, The Fear, אתם על גלגלת 6:14. מה קורה בכבישים? ככה, יש לנו את גאה לצפון שעמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום מורשת דלוף שדה, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, וזה הכל. עכשיו, יום הולדת 39 לאיזי, זה די מטורף שעוד שנה, איזי בן 40, כי אני זוכרת את איזי, עוד מהתקופה, אוהו, אוהו, אוהו, אני יודעת, שנות האלפיים, האמצע שנות האלפיים כזה, כשהוא היה ראפר מגניב, כזה צעיר וחדש, וגם אני זוכרת אותו מהתקופה שהוא התחיל לעבוד עם נועה קירל, הוא כתב לה את מדברים, אחד השירים הראשונים שלה, אם לא ה, אני חושבת שאולי השיר הראשון שלה, שהוא האמין בה, הוא היה שם, הוא כתב לה והלחין לה את השיר הזה, כשאף אחד עוד לא האמין בה וכולם צחקו עליה, זה היה כזה שיר ראפ, נועה קירל עשתה ראפ בגיל 14, ומי שזוכר, האמיתיים, יזכרו שבאותה תקופה בערך, הוא גם עבד עם ג'ורדי, לפני שג'ורדי היה הג'ורדי, סתם היה מפיק צעיר כזה, אז נשמיע לכם לכבוד יום ההולדת של איזי, את איזי וג'ורדי, מ-2014, בין הבודדים, קווה שיש אנשים עכשיו ששמחים מזה, שזה מזכיר להם נשכחות. מזל טוב איזי.
1: מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה, חבר את המיקרופון, עזוב אותי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם, פתח לה את הטריסטיפה,

חדש לאלקס וורן, אחרי שהשיר שלו אורדינרי כבש את העולם וגם את ישראל. שיר חדש, קצת יותר כיפי, אם אפשר להגיד, פסנתר, כיף. Fever Dream.

0: על הרצפה, מוניקה סקס, אתם על גלגלת, אם אתם אוהבים ללכת להופעות, מי לא בעצם, אז אנחנו מפנקים אתכם בהופעות, גם לפסטיבל מרידיאנו באשדוד, וגם לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. במזרח ומערב יופיעו בין היתר מוניקה סקס, הולכים להיות שם גם שבק סמך וגם התזמורת, תזמורת ירושלים מזרח ומערב כמובן, וליאור נרקיס ומושיק אפיה ומירי מסיקה, אמרתי מזרח. במערב, הכל מהכל. אז אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים, כנסו לפייסבוק שלנו. הפסטיבל הולך להיות ב-24-25 ביוני, המשך החודש, אז כנסו לפייסבוק, ושם כל הפרטים, אולי תזכו. עכשיו זכיתם בדיווחי תנועה, יש לנו את גאה לצפון, שעמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, בהמשך גאה עד מורשה, גאה לדרום מורשה עד אלוף שדה, איילון צפון חולון עד רוקח, ואיילון דרום רוקח עד לגוארדיה, וזה הכל.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אנחנו כאן כמעט אמרתי את המספר טלפון שלי. זה כבר קרה בעבר, ולא היה לי כיף בכלל. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ של גלגלת. 1-800-891-8, זה המספר הקווי שלנו, אם אתם עדיין מרימים טלפון, עושים את התנועה הזו של הרמת השפורפרת. כמה הודעות, ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואים ניקים מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

זה ססון שאולוב, חדש שלו, איזה להיט זה, נווה הדרים. אתם על גלגלץ, עכשיו. שיר שכיף לשמוע בדרך חזרה הביתה. אני מקווה שזה היעד שלכם עכשיו, בסוף יום עבודה. ואם לא הביתה, אז לחברים או למשפחה או למשהו טוב ואהוב וביתי. מחר אני בבית, אתניקס.

מחר אני בבית אתניקס 643 ואתם על גלגלץ. גל לצפון, חולון, מזרח עד אלוף שדה בהמשך עמוס שם מגה עד מורשה. גל לדרום, מורשה עד אלוף שדה, איילון צפון, חולון עד רוקח ודרום רוקח עד לגוארדיה. תשמעו, כל השידור, טפו טפו טפו טפו טפו! תכף נגמר השידור שלי ולא היו הזקות בצפון. זה כל כך משמח, אני כל כך מקווה שהמצב יישאר ככה, שקט. כל כך מגיע לתושבי הצפון, כל פעם אני נפעמת מהציונות האמיתית הזאת, שזה באמת לגור שם, בקו האימות, בקיבוצים האלה וביישובים האלה ובערים האלה, כמו אנשים שנשארים בקריית שמונה, למשל, במטולה. איזה מדהים זה, זה לא רק ציונות, זה גם הבית שלהם פשוט, כן? זה לא רק ערכים, זה גם, אבל זה גם פשוט לעזוב את הבית, זה קשה כל כך, אבל גם כן, באמת אנשים שיש להם פשוט חסינות מטורפת בעל כורחם, ואהבה גדולה למדינה הזו. חיבוק גדול, ומקווה שהשקט הזה יישמר ויישאר. טפו טפו טפו, רק שלא פתחתי עין, אוי ובוי לי. יאללה, נרגע. אוליביה דין, Man I Need.

6:52 אתם על גלגלץ. זהו, אנחנו נסיים את הזמן המשותף שלנו לערב זה, נשתמע כאן מחר בחמש בערב. אני מקווה שיהיה לנו ערב שקט, שמשיך שקט כמו היום הזה. תודה על הצוות, למפיק ועורך דיווחי התנועה שלנו דן הופן ברטל נדלר ומיכאל הראל הטכנאי. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל ערכה. נסיים מאחת והיחידה קייט בוש. אין, זה כאילו תמיד תמיד שיר שלה, כל שיר שלה יבוא לי טוב, לא משנה בשעה וביום. Running up that hill. שערב טוב, נשתמע. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
4: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: פתוח!
9: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
10: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. תמו הסריקות בגבול הצפון לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל אחר הצהריים, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים. נשלל חשש למחבלים נוספים ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. אורי מוגל, חבר כיתת הכוננות במשגב עם, אמר בגלי צהל, אנחנו נשאר לגור בגבול, זה המקום שלנו.
15: אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם ובעצם שומרים על הבית. אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא הצליחו להזיז אותנו פה. זה קל להחליט החלטות במגדל השן, זה ממש קל, שיבואו לחיות פה יום אחד, לא צריך יותר מזה.
14: הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו עם כ-100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
16: אנחנו רואים שתוך 10 דקות האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו. מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה. לאחר מכן מי שרשום בכל הארץ מקבלים את עד 10 דקות מקסימום, הם מקבלים את הפנייה.
14: במקביל בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש כמה עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. החוק להגבלת שכר הטרחה לטיפול בתביעות נכי צהל ונפגעי פעולות האיבה עבר סופית במליאת הכנסת. החוק יגביל את השכר שרשאים עורכי דין וחברות למימוש זכויות לגבות מנכים ונפגעים. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מוסיפה שהחוק יחול בדיעבד על כל חוזה שנחתם משבעה באוקטובר וכל מי שגבה סכום מופרז של מעל 140% מההגבלה החדשה יצטרך להשיבו. פועל נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. בתיהם של שתי משפחות בקיבוץ בארי נהרסו השבוע לאחר שהושחתו ונפגעו בשבעה באוקטובר. שורד השבי אלי שרעבי שהתגורר באחד הבתים שנהרסו אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, זה פתח להתחלה חדשה.
8: היה לי חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יהל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. כמה השקענו בתהליך של הקמת הבית הזה. כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש באיזשהו משהו סימבולי גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
14: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון, בגבול הצפון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה דומה. ולסיום, בשעה זו ניתן לראות באופק המערבי את כוכבי הלכת נוגה וצדק שהם בשיא הקרבה ביניהם, תופעה שקורית פעם בשלוש שנים. צפייה מהנה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות ארי כהן, אופרי בר וצוף דרור.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
20: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
21: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה, זה גלגלץ.
23: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

המחשפות. עד האודינג הבא, אתם על גלגלת עכשיו 7:07, ערב טוב. מקווה שיהיה טוב. יהיה טוב, נכון? מה שיהיה אני אעדכן אתכם. אז לפחות לגבי זה אתם לא צריכים לדאוג. טל דגן עורך מוזיקה יפה, נשמע אותה בשעתיים הקרובות ביחד. תודה רבה גם לדן אופן ברטל נדלר שעורך את הדיווחים, מילי פסי, טכנאית, אני רואי שריקי, מהאלבום האחרון של טיימים פעלה, אפטר סו.

0: The Weeknd, Save Your Tears, 7-8, אתם על גלגלץ. הלכתם, ראיתם כבר את הדוקו על האלבום האחרון של דודו טסה? אי? שהוא כתב אותו, מי היה מאמין? על אי ביוון, קורפו. מי שהיה יודע למה האלבום טוב. איך הוא תעשו את זה, מה אכפת לך?
1: הלב שלה. זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הלב שלה, דודו טסה. הבטחתי דיווחים? לא יודע, אבל יהיו דיווחים, בכל אופן. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד אלוף שדה. איילון צפון ממבוא איילון עד הקוממיות, וגם בהמשך ממחלף לגוארדיה עד קקל. דרום איילון עמוס מרוקח עד לגוארדיה. זה קורה עכשיו עומר האדם. קורה. זה קורה בסוף. אז חלק מכם הולכים להופעה של עומר האדם. תהנו. אבל תדעו שהאזור שמה של אצטדיון רמת גן חסום לתנועה. מכל הכיוונים. ויהיה עמוס, ויהיה נורא. אז עדיף שתגיעו בתחבץ. זה הכל, אנחנו כאן, נמשיך לעדכן אתכם. נשים לכם קצת רון שובל.

0: גלגלייב.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: וואי וואי
1: יופי.
2: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.

סיינה ספיירו, מטירי אלה, וראית מה סטן הובש על פרדה 2? הרבה פחות טוב, נכון? נכון? אבל השירים יפים, נכון? מה אפשר לבקש יותר ממריל סטריפ ושירים יפים בסוף? תם על גלגלץ, שנה לפטירתו של סליי סטון. הלחם והחמה של הפאנד. אז אנחנו סוף סוף יכולים לשדר קצת סליי אנד דה פמילי סטון. ננצל את זה.

Black Eyed Peas, My Humps, 745 גלגלץ, ככה מהכבישים, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, גאה לדרום מהם המושבות עד גבעת שמואל, ואיילון דרום מרוק אחד לגוארדיה. זהו, אנחנו כאן, אם אתם צריכים. זה קרה, עדן ונועה.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, גלגלץ, 7:52, טי-טי לסיום השעה. אחר כך יהיו חדשות ונחזור, אתם כבר יודעים.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920, או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: אתם על גלגל...
11: פה בגלגל...
12: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
13: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר.
13: הערתי אותך משנה?
14: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
13: כן, יש משהו.
14: כן, תגידי.
13: זכית ברבע מיליון שקלים.
14: באמת? וואלה, זה כיף.
13: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
17: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
18: המרכז האקדמי פרס.
17: מילואימניקים מחכים לכם.
18: להתאהב בקריירה.
17: הרשמה בעיצומה.
19: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
20: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
21: מוזיקה זה גלגלץ.
22: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת טרות' הוסיף טראמפ, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר הורמוז, שניהם בריאים ושלמים. בתוך כך ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת X. הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו, עם כ-100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
1: אנחנו רואים שתוך 10 דקות האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו, מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה. לאחר מכן מי שרשום בכל הארץ מקבלים את עד 10 דקות מקסימום ומקבלים את הפנייה.
0: במקביל בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. צהל תוקף כעת בדרום לבנון, כך מדווחים ברשת אל ג'זירה. מוקדם יותר הודיע דובר צהל כי תמו הסריקות בגבול הצפון, לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל אחר הצהריים, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים, נשלל חשש למחבלים נוספים, ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. החוק להגבלת שכר הטרחה לטיפול בתביעות של נכי צהל ונפגעי פעולות איבה עבר סופית במליאת הכנסת. החוק יגביל את השכר שרשאים עורכי דין וחברות למימוש זכויות לגבות מנכים ונפגעים. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר מוסיפה שהחוק יחול בדיעבד על כל חוזה שנחתם משבעה באוקטובר, וכל מי שגבה סכום מופרז של מעל ל-140% מההגבלות החדשות יצטרך להשיבו. גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ביילינסון בעיר כשהוא מורדם ומונשם. מוקדם יותר פועל כבן 70 נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף משה דיין. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים וולפסון בחולון, גבר בן 30 עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 18 עם חבלות בגפיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה בדרום לבנון בגבול הצפון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה דומה. ולסיום, בשעה זו ניתן לראות באופק המערבי את כוכבי הלכת נוגה וצדק כשהם בשיא הקרבה ביניהם, תופעה שקורית פעם בשלוש שנים. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
5: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

ג'יי-טי וטימבלנד. הם צריכים להמשיך לעבוד ביחד. למה זה נפסק? מוציאים את הטוב ביותר זה מזה. אתם על גלגלת. יש לנו עוד שעה. טל דגן, עורך יופי של מוזיקה. מקווה שאתם נהנים. תודה לדן אופן ברטל נדלר, שעורך את הדיווחים. מיכאל הראל טכנאי. אני רואי שריקי. אגם בוכבוט חדש. אליטה.

אליטה, גם בוחבוט. בחמישי יש הכי טוב בעולם, אתם יודעים, עם עומר גפן. אתם הרי מאזינים קבועים, נכון? אבל יש מהדורה מיוחדת לקראת המונדיאל. אז יהיה דירוג של שירי האוהדים הכי טובים בעולם. אתם יכולים ללכת לפייסבוק ולאינסטגרם ולדרג. זה בחמישי בחמש, עד שבע. עכשיו כתבו לי פה גם מי שמכיר מכיר ולא הבנתי למה, אבל אז ראיתי שירי אוהדים. כן, אני לא יכול להגיד את ה... אני לא יכול לשיר את שיר האוהדים הזה, אבל אתם יודעים למה אנחנו מתכוונים.

דרנק אין לאב, ביונסה וג'ייזי, אתם על גלגלת 823. מה אני אגיד לכם מהכבישים? משמעותית פחות ממה שאמרתי לכם קודם, 5 עמוס ממחלף אבן העזר עד שער שומרון. כן, יש את ההופעה של עומר אדם, כן? באצטדיון רמת גן, אז הוא חסום שם. מכל הכיוונים, ויהיו שם עומסים, אז אל תגיעו או שתגיעו בתחבץ. Trust me.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

יובל גולד, היה נחמד, 836, גלגלץ. אני אתחיל מזה שאני אגיד, קודם כל, להשתחוות עד ראש לרצפה לפול מקארטני, שהוא ממשיך לתת תפוקה של דברים שנשמעים טוב. אבל אני גם אגיד שכאילו, אתם יודעים, עכשיו פול מקארטני וזה, הוא מוציא שיר נחמד. אף פעם לא היה איזה משהו מהשנים האחרונות שהכנסתי לפלייליסט. אבל זה כן. אולי זה קשור לזה שזה עם...

לתת תפוקה של דברים שנשמעים טוב. אבל אני גם אגיד שכאילו, אתם יודעים, עכשיו פול מקארטני וזה, הוא מוציא שיר נחמד, אף פעם לא היה איזה משהו מהשנים האחרונות שהכנסתי לפלייליסט. אבל זה, זה כן. אולי זה קשור לזה שזה עם רינגו, אולי הסיקרט סוס זה בחיבור של הביטלס. אבל זה וואלה, שיר ממש טוב בעיניי. Home to us. גם יש אלבום, פול מקארטני, נותן בראש.

Oasis, Live Forever. Oasis, Oasis, מה, לא צריך עכשיו זה. ככה זה, ככה התכוונו שהם יגידו את זה. בואו נעבור לדברים החשובים. כבישים, 79 עמוס משמשית עד מחלף המוביל, 5 ממחלף אבן העזר עד שער שומרון. זהו בגדול. כאן בשבילכם, טלפון וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, אנחנו כמובן יודעים. זה אחד יחסית חדש לעברי לידר, אין לך מילה.

בלקן ביטבוקס, מיי בייבי. זהו, סיים ברשותכם, בסדר? יופי, טל דגן, ערכת המוזיקה. אני נהניתי, מקווה שאתם נהניתם. מי עוד כאן? מיכאל הראל, הוא הטכנאי, כן, דף הופנברטל נדלר, הוא עורך את הדיווחים. זה השם שלך מעכשיו, בסדר? דף. יופי, שמח שסיכמנו את זה. אני רואה שריקי, תכף יהיו כאן מתן לוי וסרול. אבל לפני זה, וואלה, זה יציאה. אתם תבינו, זה בעצם תרגום לשיר. גוסטו עושה את זה. אתם תבינו מה זה לדעתי. יציאה. אל תלכי לי מאמי לאיבוד. יפה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המקפצה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גליצה לשעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת Truth הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר אורמוז, שניהם בריאים ושלמים. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה החלו לאייש את האזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת איקס. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה נמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות ולאחר חילופי אש, המחבל חוסל. בעקבות חומרת האירוע, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בתוך כך צהל תוקף כעת בדרום לבנון, כך מדווחים ברשת אל ג'זירה. הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו עם כ100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
14: אתם רואים שתוך 10 דקות האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו, מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה. לאחר מכן מי שרשום בכל הארץ מקבלים את עד 10 דקות מקסימום ומקבלים את הפנייה.
13: במקביל, בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש ובירושלים עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ביילינסון בעיר כשהוא מורדם ומונשם. מוקדם יותר, פועל כבן 70 נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף משה דיין. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים וולפסון בחולון גבר בן 30 עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 18 עם חבלות בגפיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
16: שלום, ערב טוב. 4 דקות אחרי השעה 9, אתם על גלגלת.
17: זה נכון.
16: איתכם באולפן, שרול הראשון לשמו.
17: ומתן לוי, זה הראשון לשמו, אתה בטוח?
16: תראה, יש הרבה עונים לשם.
17: אבל אתה אחד ויחיד.
16: אני... כן, מה שתגיד.
17: אתה יודע.
16: היום אנחנו נפגשים כאן איתכם כי אנחנו רוצים להרים לכם את הערב, לעשות משהו קצת אחר.
17: שלקח הרבה זמן דבר ראשון לעשות אותו, לצערנו היה הרבה דחיות, אבל הנה באנו לשמח אתכם שלישי פעמיים כי טוב. מה יש לנו היום? ספר לנו איזה, ספר.
16: אז אנחנו רוצים להציג בפניכם את תחרות הקרוסים שלנו.
17: ומה זה קרוסים, מתן, למי שלא דובר גלצניקית?
16: אז החלק הכי טוב ברדיו זה השלב שבו אנחנו מחברים בין שירים ולא מדברים יותר מדי, אלא נותנים לשירים פשוט להתנגן. וכשיש קרוס טוב, אז כולם יודעים שהקרוס הוא טוב. כשהמעבר הוא טוב. אז לא רק השדרנים מתלהבים, גם המאזינים בבית מתלהבים. ובשביל הערב שלנו, אנחנו ממש צריכים אתכם, כי בשביל שהתחרות הזאת תקרה, אנחנו גם צריכים שיהיה מי שיכריע.
17: כן, חבר'ה, זה לא עובד לבד. אנחנו יכולים להמשיך ליהנות פה, שמח באולפן עצוב בזה. אנחנו רוצים שתגידו לנו מה אתם מרגישים, מה אתם חווים.
16: אז כדי להכריע בתחרות, אתם מכירים ויודעים את מספר הוואטסאפ של גלגלצ, הלא הוא
17: 052-90-2002.
16: אז לכל מי מכם שלא מאחורי ההגה בשלב הזה של הערב, אנחנו ממש נשמח שתכריעו מי מבינינו הביא את הקרוס הטוב ביותר.
17: ויש תחרות.
16: יש תחרות. אני הולך לקרוע לך את הצורה. אני באתי היום קרבי עם סכין בין השיניים.
17: טוב שאתה דבר ככה, כי תמיד זה נפתח.
16: בסדר, המוזיקה בסוף תוכיח, זה היופי.
17: כן, נכון.
16: אז בקיצור, זה הולך לעבוד לפי סבבים. אנחנו נתחיל עם הסבב הראשון, קרוס שלי, ואז קרוס של סרול, ואז להפך. כל אחד מאיתנו פה יתפוס את המקום על הקונסולה. ובזה אחר זה אנחנו נציג לכם את הקרוסים הכי טובים שצריכו לשלוף מהשרבול. אז מה אתה אומר, נתחיל?
17: יאללה, נתחיל.
16: יאללה, נתחיל. הבטחנו מסיבה.
17: כן, זה גם מרים, חבר'ה, זה אירוע לרקוד איתו.
16: אז להלן הקרוס שלי, ואתם יודעים, את הקרוס אתם תשמעו רק בסוף השיר, זה כל הפואנטה.
17: כן, זה צריך ליהנות ממנו, השיר.
16: חכו.
17: וואה.

0: אז נראה לי כבר הבנתם שמה. הולך להיות פה.
1: כן, כן, לא. דבר ראשון, פתחת יפה, אני רוצה
0: פתחתי
1: להגיד.
0: פתחתי גדול.
1: להגיד מילה טובה ליריב.
0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, חשוב
1: יפה,
0: מאוד.
1: יפה, יפה. זה היה בין מוב של אדם פורט לאודיה. ואני יכול להגיד שהיה פה כמה הודיות באופציה.
0: היה פה כמה, היה פה כמה, אבל בסוף הלכנו על מה ש... הלכנו עם הלב, הלכנו עם הלב.
1: כן, כן.
0: טוב, אבל עכשיו אנחנו מחממים מנויים לקראת הקורס הבא, שהוא שלך, ובזאת אנחנו נסכם את סבב מספר אחת לתוכנית הקורסים הזו.
1: נכון, נכון, זה הסבב הראשון, חברים, יש לנו כמה סבבים פה, מכובדים מאוד, זה גם לדעתי רק הולך ויחריף לטובה.
0: הולך ומסלים.
1: מסלים לטובה. לשים את זה פשוט?
0: פשוט לשים את זה.
1: פשוט לשים את זה.
2: רואה אותה במסיבות, אולי שנתיים
1: ברצף. יאללה, סבב ראשון ממשיך.
2: קצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי
0: לא לשכוח שאתם השופטים, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002.
2: תפגיש בינינו ואותי תציל פוריל, אני לא מרכין ראשי למטה איש אותי לא

0: אתה מרגיש בבזאר עם השיר הזה.
1: שמע, שמע, שמע. צריך להגיד גם שאלת, למי שייך הקרוס הזה במקור,
0: כן?
1: היא הייתה.
0: יש דיון הלכתי על הנושא הזה?
1: היה דיון, אבל בסדר.
0: לא, תקשיב, אני חייב להגיד שכשניגנתי אותו לא מעט פה, ולכמה תוכניות, הרגיש לי שהוא מאוד קלאסי גלגלץ, אין מה להגיד, אבל...
1: אין מה להגיד. 9:19, אתם על גלגלץ, תחרות הקרוסים שלנו בעיצומה, סבב מספר אחת מאחורינו.
0: נכון, נכון.
1: הקרוס שלי היה בין מוב לבין פרפרים של הודיה, ושאלה אותנו אחת המאזינות, מה זה היה בין מוב ומחרוזת הודיה? אז זה היה פשוט ללחוץ פליי בזמן הנכון. זאת תורת הקרוסים, פשוט לתת...
0: וזה עושה המון פן, זה עושה המון פן, אני חייב להגיד, וזה מעיד על זה. והמאזין, היקר יניב רוטיץ'.
1: שאף על הקונספט,
0: נכון, אהב את הקונספט, אנחנו גם אהבנו.
1: הכין מראש קרוס משלו.
0: נכון, שאני גם חייב להגיד אגב שהוא גלגלץ קלאסי. נכון. אני זוכר
1: אותו. הוא היה גם בשיח בינינו, אבל הוא נפל לטובת קרוסים אחרים, זה אומר שיהיו פה קרוסים טובים.
0: כן, אבל נשמיע אותו לטובת ה...
1: לטובת רגע לרענן מהו המושג הזה קרוס.
0: כן, בואו תשמעו, אחד טוב, קלאסי.

0: זה כאילו המשחק עם המילה, זה יכול להיות איזה, זה יכול להיות הסולם,
1: זה יכול להיות על הביט, הכל, הכל, הכל אופציונלי.
0: העיקר שזה עושה לך איזה חיוך כזה, כשאתה, זה, זה, זה כיף, זה כיף. אז תודה רבה ליניב שנתנו את הרעיון הזה. אנחנו מסיימים בעצם סבב ראשון.
1: אתם עדיין מוזמנים לכתוב בוואטסאפ של גלגלץ לאיזה קרוס אתם מצביעים, כי עדיין התוצאות משתכללות להם.
0: נכון, נכון.
1: ורק בינתיים להתקן אתכם שכביש מספר 85 עמוס מצומת יסיף ועד בר לב, וזה מה שאנחנו יכולים להתקן אתכם עליו כרגע. הטלפונים שלנו 1-800-890-18, זה לטובת הדיווחים והתזמונים, והוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, זה לטובת התגובות שלכם וההכרעה שלכם, לא מי רק... מלך הקרוסים.
0: נכון, לא רק קרוסים, אתה גם אתה שדר. טוב, אתה צריך לעסוק בתחום. יאללה, מתחילים סבב שני.
1: קרוס ראשון שלך?
0: כן.
1: אני אעשה את הפולו-אפ.
0: יאללה. היידה.

0: yeah, you know you got it,
1: איזה
0: baby.
1: ניינטיז במיטבו הקרוס הזה, אני חייב
0: שמה,
1: להגיד.
0: שמע, זה היה קרוס משובח ביותר.
1: כפר.
0: אתם על גלגלץ, איתכם באולפן, סרול.
1: ומתן לוי.
0: ואנחנו כאן בתחרות קרוסים, להעביר לכם את הערב איפה שאתם לא נמצאים עם חיבורים טובים מאוד בין שירים. סבב ראשון מאחורינו, הסבב השני בעיצומו, אבל אתה רוצה אולי, במקרה, אם מתחשק לך.
1: מי ניצח בסבב הראשון?
0: אני נותן לך את הכבוד.
1: בקולות מרובים ומוצדק מאוד חברים, כל אהבה והרצון, מתן ניצח בסבב הראשון. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: יס, יס, יס, יס, יס.
1: תן עוד איזה אחד, בבקשה.
0: אז אני בא לקרוע אותך.
1: אופה.
0: עם הקרוס הבא.
1: אוה.
0: אנחנו בוואטסאפ, 052-90-2002. אתם השופטים בתחרות הזו. נזכיר שהקרוס של סרול היה...
1: Remember the time.
0: לפינס.
1: נכון.
0: והקרוס שלי מתחיל בזה.

0: טיימים פאלה.
1: כולם חיכו לג'ני, שתדע לך, כולם חיכו לג'ני.
0: בסדר, אני הולך עם ה-OG, אני הולך עם... לפני גרסת הרמיקס היה את המקור מהאלבום. וקווין פארקר כפרה עליו, הייתה לי את ההזדמנות האגדית להיות בהופעה של טיימים פאלה, של הטור הזה. תקשיב, זה היה באמת רגע של התגשמות חלום אמיתי. אמיתי, אני מחכה מאז שאני בתיכון לראות את טיימים פאלה בלייב. וזה היה אחד הרגעים הכי טובים בחיים שלי,
1: לא,
0: באמת.
1: הוא יודע.
0: הוא יודע.
1: הוא יודע.
0: אתם על גלגלץ, אנחנו בתחרות קרוסים, סבב 2 מאחורינו. נכון. נקודה אחת בינתיים לי, בסבב הזה אתה הבאת קרוס בין מייקל ג'קסון לבין פינס, ואני הבאתי קרוס בין The Way I Are לדרקולה. אנחנו עדיין משקלים את התוצאות ומחכים להצבעות שלכם. כנסו לוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, ותבחרו את הקרוס המנצח. אם אתם במקרה הגעתם ליעד שלכם, ואתם רוצים להמשיך להיות איתנו, קחו אותנו באתר, באפליקציה, שמו אותנו בטלוויזיה.
1: חבר'ה, זה לא תירוץ.
0: התחרות נמשכת.
1: נכון, יש לנו...
0: יאללה, דקה של תשדירים וחוזרים, סבב נאמבר 3. גלגלץ.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש לי גם בשבילך.
4: אם נגעת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: לחרוס הזה אני אמליץ לכם לשמור על החולצות קרוב לגוף.
1: חברים, זאת הזרה.

0: שיר שלא משנה מה יהיה המצב, לא משנה איפה תהיה, לא משנה איפה תשמע אותו.
1: איזה שיר.
0: פשוט מכניס בך אנרגיות שאין כדוגמתן. אין
1: זה
0: כדוגמתן.
1: באמת צריך להזהיר שתשמרו על החולצה שלכם לידכם עם הדבר הזה.
0: מה שדדי ינקי עושה לך בגוף.
1: דדי זה הום, אחי, הוא עושה בלי עין הרע גזולינה. זה באמת שיר שאגב, יום אחד נעשה עליו את החקר הזה, הוא עובד עם הכל.
0: עם הכל.
1: עם הכל. אם אין מלא רחמים, הוא גם יעבוד. אני רק רוצה להכריז שאנו, יש לנו גם זוכה לסבב השני, באופן מאוד מפתיע, כי הוא הביא,
0: אני לא יודע,
1: שמת את כל השבנג על השולחן, אני רוצה להגיד לך, וזהו, מתן לוי.
0: תודה רבה, חברים.
1: כפרה עליך. כל אהבה, הבאת היום, הבאת היום.
0: כל האהבה שלכם, אני ממש מעריך אותה.
1: שמע.
0: נורא עושה לי טוב על הלב, אתה יודע.
1: אתה חמוד, אתה הבאת בנגרים, אבל אני בא,
0: יש לך הזדמנות לקבל אולי נקודה.
1: בסדר. תקשיב לי, תקשיב לי טוב.

0: סעודי ל-2010.
1: כן. 05290-2002, אתם צלחו את המספר הזה פשוט לקרוס הקרוב. יהיו מוכנים, ואתם לא תצליחו להיות מוכנים, אני מזהיר.

0: I'm your number one.
1: רק רוצה להגיד שיש עוד קרוס לדבר הזה, לסאו פאולו שאתה אוהב של The Weeknd. זה ממשיך, אבל אנחנו צריך רגע...
0: בתוכנית הבאה אנחנו גם נגלוש לקרוסים משולשים.
1: כן, כן, חברים, אנחנו רק התחלנו. זו תורה בפני עצמה.
0: נציג את השיר למי שלא מכיר את צ'רלי אקס-אקס מהאלבום המטורף ברט. זה אחד השירים המטורפים, איך הסאונד של האופנוע שם משמש בתור ביט, זה פשוט... כל הכבוד לה.
1: מדהים. לא, זה גם המשך ישיר של כל מה שאלה מפיור עשו. כל המסיבה...
0: מסיבה בשיר אחד.
1: תורת המסיבה, כן.
0: 949, אתם על גלגלץ, נמשיך ונתקן לכם מהכבישים, 85 עדיין עמוס, מצומת יסיף ועד ברלב, ובכביש מספר 65, דעו לכם שמחלף גולני חסום בכל הכיוונים, וזה קורה בגלל הפגנות שם במחלף. אנחנו כאן, 1-800-8918, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, וגם הוואטסאפ של גלגלץ, ששם אתם מצביעים, מכריעים בהמוניכם.
1: נכון, בלי עין הרע, חבר'ה, כל הכבוד לכם שאתם ככה בערב שלישי מודיעים לנו מה אתם חושבים.
0: אנחנו שמחים על זה ממש, יש, כן. פה, יש פה מעורבות יפה.
1: כן.
0: טוב, שלושה סבבים מאחורינו, וכמו שאתה רואה, הזמן דוחק.
1: נכון, אנחנו רוצים לשים עוד לא איזה יהיה. אחד. נשים לנו עוד איזה אחד לכיף.
0: אחד משנינו במתנה.
1: נכון, חברים. בכל זאת, איזה אחד ככה...
0: נשים את התחרות בצד.
1: החברות. אבל תכף יש זוכה גם.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. הזוכה פשוט חשוב, אתה יודע, מי חשוב. כרגע מוביל.
1: כן, מעניין באמת.

0: אפשר להגיד שזה היה אחד הקורסים הכי טובים בשעה הזו, כי אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא משנינו.
1: נכון.
0: חמודים. חמש דקות לפני השעה 10, אנחנו חותמים את תחרות הקורסים להיום.
1: הראשונה? לא האחרונה כנראה.
0: איזה כיף למי שנפל על זה ככה בטעות.
1: וואי, נכון?
0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: תודה רבה לכם שהשתתפתם, זה מה זה לא מובן מאליו. קיבלנו מכם עשרות תגובות לוואטסאפ, והשעה 9 בערב בואכה 10.
1: כל הכבוד.
0: אז תודה רבה. תודה רבה גם למי שהיה איתנו באולפן, לדן הופן ברטל נדלר ולמיכל דביר. מיד אחרינו יהיה כאן קוואמי עם התוכנית שלו. סרול, היה לי כיף.
1: מתן לוי, גם אני.
0: איך אני שמח שעשינו את זה?
1: אולי שבוע הבא?
0: אולי שבוע הבא, שלישי,
1: אותו כי לקחת פה את האירוע.
0: מה זה לקחתי? כתפתי.
1: כתפת את האירוע.
0: גרפתי.
1: באת עם הסכין בין השיניים.
0: אני עזרתי אותך.
1: רוצה להרים לך בשיר. אני רוצה להרים לך בשיר. כפרה עליך.
0: די, לא היית צריך. לא היית צריך.
1: כפרה עליך.
0: טוב, אולי בתוכנית הבאה אתה תביא את הגביע הביתה.
1: אולי.
0: לך תדע.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת טרוץ הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר אורמוז, שניהם בריאים ושלמים. כך טראמפ מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה החלו לאייש את האזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך, ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף. גורם איראני מסר לרשת אל ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה נמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל, הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. עשרות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרטה חסמו את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. כוחות המשטרה הצליחו לפזר את ההפגנה, שבמהלכה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התפרצות נגיף האבולה בעולם. משרד הבריאות הפיץ הנחיות מעודכנות לצוותים רפואיים ולבתי חולים, והחל לצייד אותם באמצעי מיגון יהודיים, על מנת להיערך לאפשרות שמקרי תחלואה יגיעו לישראל. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי הוגשה פנייה לרשות האוכלוסין וההגירה, בבקשה לבחון הגבלה זמנית על כניסת אזרחים זרים ששהו במהלך שלושת השבועות האחרונים בקונגו, אוגנדה, דרום סודן, רואנדה וקניה. בהן קיימת התפרצות של הנגיף. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב. תוצאת המחצית היא 43-40 לתל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה היא שוויון אפס בשל פסיקת בית הדין של איגוד הכדורסל לערוך משחק חוזר בין השתיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: קואמי עושה לי את הלילה.
5: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. דן הופן ברטל מפיק, מיכל דביר סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. עם כל כך הרבה דברים חדשים, מעולים, להשמיע לכם ולכן, בשעה הקרובה אנחנו פה, מקווה מאוד לעשות לכם טוב.

רוח נאורים ומרד שכל כך, כל כך צריך פה. מרגיש כמו שתיים, מרגיש כמו שתיים. רז פרסטן, מאלבום החדש שלו, ולהקה

את באה לבקר משינה מתוך מפלצות התהילה 92, לכבוד יום הולדתו היום של יובל בנאי. מזל טוב יובל, מת עליך. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. הנה משהו שהשמעתי לכם, נשוב אליו. אחלה סינגל חדש של מוזיקאית מלונג איילנד בשם קרוליין רוז. קרוליין רוז, השיר הזה נקרא יפ יפ יאו.

יפ יפ יאו, חדש של קרוליין רוז. עכשיו סינגל חדש ללהקת וויזר, מהמכוננות בלהקות האינדי רוק יחד עם להקת וונסדיי, החדשה והמדוברת.

אחלה שיר. We might as well be strangers. וויזר עם להקת Wednesday. חדש. שימו לב, לתשומת לבכם ולבכן, כביש מספר 65, עמוס עכשיו מיערות נחל עירון עד לכיוון אום אל-פחם. עשו בזהירות ובדרכים חלופיות, בבקשה. And Erasure and the Maze הוא אלבום חדש, שמיני, ללהקת האינדי רוק האמריקאית Modest Mouse. מתוכו, Absolutely Necessary Never, Modest Mouse.

מנדינגו, קוראים לקטע הזה שלא דומה לשום דבר שקורה במוזיקה בארץ. והוא שייך לבריל, יש להקת פלא אוזן מאלבומו החדש והשני, אהבה בימי כיליון, שאני משמיע לכם מדי לילה בלילות האחרונים. מקווה שקשבתם למילים של הקטע הזה ולהתפתחות המוזיקלית שלו. גם המילים מתחילות במקום אחד, הולכות למקום אחר. גם המוזיקה מתחילה במקום אחד ומתפתחת למקום כל כך לא צפוי. כמה אומץ יש בו באיש הזה, בריל, ומה שהוא עושה, גם כראפר, גם כמפיק מוזיקלי. פשוט אחד מאלבומי הראפ הכי טובים שעשו פה לדעתי, וגם לדעתי. מנדינגו בריל, מאלבומו החדש, אהבה בימי כיליון. ב-9 ביוני 25, היום לפני שנה, עזב את העולם הזה סליי סטון, המנהיג של סליי אנד פמילי סטון. אחד האנשים הכי חשובים בתולדות המוזיקה המודרנית לדעתי, כשהוא חיבר בין סול לפאנק, לג'אז, לשחורים, ללבנים, לגברים, לנשים, הכל באותה להקה. הנה לזכרו, סליי אנד פמילי סטון, Everyday People.

0: איך ייתכן שעדיין לא מצאו אותה, איך ייתכן שעדיין לא החזירו אותה. היימנוט קסאו, השיר הזה בשבילה, בשביל המשפחה, אנחנו איתכם, מחזקים אתכם. השיר החדש של אברי ג'י ואורית השומה, היימנוט, בשבילך היימנוט.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

הווה הווה, נטע אלקיים, מאלבומה החדש המהמם ארנס. ארנס על שם מחנה המעבר ארנס במרסיי, ששהו בו אנשים מצפון אפריקה לפני שהם מיגרו לישראל. זה שיר חדש שהוציא היום תמיר גל. שיר שיש בו גאווה, יש בו ים של אהבה. שיר מרגש בטירוף על סיפור היציאה מהארון של בנו הבכור, של תמיר גל. ותמיר גל יופיע עם השיר הזה בשישי הקרוב במצעד הגאווה בתל אביב. דם זה לא מים, תקשיבו למילים, תמיר גל, חדש. אל תור

איזו ברכה, באמת, לעשות את הדבר הזה. לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב לעשות בחיים האלה, פשוט. באמת לגרום לעצמי להרגיש כאילו דברים באמת שכל חלק בנשמה שלי מרגיש. וואו, זה מטורף.

0: איזו הפקה יפה ומיוחדת יש לשיר הזה. קרוב, רגיני, בכלל שיר יפה, מאלבומה החדש, לשבור את הכללה, הוא נקרא אלבום שיצא היום, רגיני.
1: The kettle's on.

השיר הזה. הוא שייך לנעמי יבין, מוזיקאית ישראלית שהוציאה השבוע אלבום חדש שני, אלבום שנקרא דופק, חלקו בעברית, חלקו כמו השיר הזה בצרפתית. נעמי יבין, נאמבר 9, חדש. היום 9 ביוני הוא יום הולדתו של כותב שירים ומלחין אמריקאי ענק בשם קול פורטר, שכבר מזמן אינו בין החיים. לכבוד יום הולדתו של קול פורטר היום, הנה שיר אחד שלו, אחד היותר מוכרים שלו, Every Time We Say Goodbye, אבל בביצוע עברי מצמרר לאוזני של גני תמיר, כשאת המילים של קול פורטר תרגם פה יונתן גפן, זכרו לברכה.

איי איי איי, כשאתה אומר שלום, every time we say goodbye, גני תמיר עם המילים של יונתן גפן והלחן של קול פורטר.

So True, אלון לוטרינגר, שיר חדש יפהפה שלו, שמופיע באלבום חדש שאלון לוטרינגר הוציא השבוע, אלבום בשם פנטזמגוריה, שלפחות נכון לעכשיו יצא רק על גבי ויניל. אני לא יודע אם זה יגיע לסטרימינג או לא, בינתיים אפשר לשמוע מתוכו את השיר הזה בסטרימינג, ופה עכשיו, So True, אלון לוטרינגר.

0: Clear Mind, קוטימן יחד עם דקל, מתוך אלבום חדש משותף שלהם בשם Hope, תקווה, שזו רוחו. קוטימן ודקל, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה לקרן רון על הסאונד. אחרינו עידן סין, ואני אשוב אליכם ואליכן מחר לתוכנית אחרונה לשבוע הזה של מוזיקה קצת אחרת, בעיקר חדשה אבל לא רק, מ-10 עד 11 כאן בגלגלץ. זהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גליצה על השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת Truth הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר אורמוז, שניהם בריאים ושלמים, כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה הגיע לאזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת X. גורם איראני מסר לרשת אל ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה הנמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות ולאחר חילופי אש עם המחבל הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, רמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. מאות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרתא חסמו את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. כוחות המשטרה הצליחו לפזר את ההפגנה שבמהלכה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התפרצות נגיף האבולה בעולם. משרד הבריאות הפיץ הנחיות מעודכנות לצוותים רפואיים ולבתי חולים, והחל לצייד אותם באמצעי מיגון ייעודיים על מנת להיערך לאפשרות שמקרי תחלואה יגיעו לישראל. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי הוגשה פנייה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לבחון הגבלה זמנית על כניסת אזרחים זרים ששהו במהלך שלושת השבועות האחרונים בקונגו, אוגנדה, דרום סודן, רואנדה וקניה, בהן קיימת התפרצות של הנגיף. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים ים אדר כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

איפה הילד עם איגי וקסמן בשיר על פרידה, אבל שאיך שהוא עושה רק צ'ילס, ככה אפשר להגיד את זה, אז איך תסביר את זה? רק בשביל לקבל חיבוק, פותחים שעתיים, גלגלץ, 7 אחרי 11, שלום לכם, שלום לכן, נגיד תודה רבה לכוואמי שהיה כאן לפניי. אנחנו עם המוזיקה שרונה רוגנר כהן עורכת, קרן רון על הסאונד, לי קוראים עידן סין, והנה מלקולם טוד, עם שיר חדש ישן.

צביקה פיק, נאסף תשרי, מת אב ומת אלול, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה, 11:20, 21, גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל אם יש לכם משהו להדכן אותנו, אז 052-90-2002. ממשיכים עכשיו עם קרולינה ואורי בראונר כמרות, את הצימוד הזה אתם מכירים מהביר, מהבלדה על הביר החופש ובת גלים, אבל לא, הנה שיר חדש שלהם, שנקרא תפילה. תפילה.

0: גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

מהסינגל החדש מתוך ה-EP המשותף. זה נקרא אש. 11 ועוד 36, אתם הגלגלץ. עכשיו זיין וטיילור סוויפט, I don't wanna live forever.

0: לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: number four.
1: התראה מקדימה מלבנון בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות בכפר גלעדי, מטולה, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה. התראה מקדימה קצרה מלבנון בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות בכפר גלעדי, מטולה, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: יא. תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי.
0: יא, עשה לי לא.
3: דוק.
0: יא. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

דרייק, שהמילה לאכזב פשוט לא בלקסיקון שלו. אולי כי זה בעברית, ואולי כי פשוט כל מה שהוא מוציא זה פשוט זהב. מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, חוזרים לכאן אחרי החדשות עם עוד שעה, מסיימים עם גורילאז, פיל גוד.

0: קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום והסיפור שלו.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: כל יום והעשור שלו.
3: Just another manic Monday.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
4: אתם על גלגל...
5: פה בגלגל...
6: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
7: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראה המקדימה נשמעה לפני מספר דקות בקריית שמונה בכפר גלעדי, במטולה, במרגליות ובמשגב עם. האירוע הסתיים בלי שנשמעו הזקות באזורים אלו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כעת כי הפלת המסוק האמריקני הבוקר על ידי איראן אינה עניין מהותי. מדבריו בעיתון הוול סטריט ג'ורנל הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. לפני 4 שעות הצהיר טראמפ כי ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה האיראנית. בתוך כך, בשיחה עם רשת ABC, סיפר הנשיא האמריקני כי אמר אתמול לראש הממשלה נתניהו, פעל לפי שיקול דעתך, אבל אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בעסקה. בהמשך השיחה נשאל טראמפ, האם נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות וענה, אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, הייתה לו קריירה מדהימה. כך טראמפ. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס ירמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה הנמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות, ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל, הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, רמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. מאות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרתא חסמו הערב את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. המתפרעים הציתו פחים ועידו חפצים ואבנים לעבר כוחות המשטרה. במהלך ניסיונות פיזור ההפגנה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים ים הדר כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
1: עידן סין עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אביתר בנה יחד עם אפרת בן צור, שמתי לי פודרה גלגלץ, שלום לכם, שעה שנייה יחד, חצות ועוד שש דקות, ממשיכים עם, עם המוזיקה שרונה אורגנר כהן בחרה וערכה, לקוראים עידן סין, הנה אורי קול טוב בשיר חדש, לא רוצה לאהוב אותי, שיר שהוא דווקא כתב עם בת הזוג שלו, אז נראה לי ששני הפרטים האלו ביחד מסקרנים לכשעצמם, ובגלל זה לא נגיד מעבר, רק ניתן בפליי. יוצאים לדרך.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנט. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שאגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

כל מי שאפילו טיפה מעורב במה שקורה בהיפ-הופ בישראל, שמע על דרך ארץ אחרת של מאור, האלבום שכרגע הכי הכי חם בסצנה, וזה מתוכו מאור יחד עם ליאם חכמון, חצי עשור. 12:20, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, סעו בזהירות, אבל אם יש לכם איזשהו משהו לעדכן, הטלפון, אתם כבר מכירים, 052-90-2002. ממשיכים עכשיו עם עוד היפ-הופ, אבל מזווית טיפה אחרת, שענן סטריט, חיים אוליאל, נינו ללכת.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

רוני דלומי, קצת אחרת, 12:35, אנחנו עכשיו עם גוסטו, אל תלכי נימאמי לאיבוד, יש פה שילוב של באמת כמה ז'אנרים, וזה חדש, אז זה מעניין, מכאן תהנו שלכם.

אבנטורה, אובססיון, 12:44 בכבישים, הכל בסדר, אז אני חושב שזה גם אחלה של הזדמנות להמשיך עם המוזיקה. הנה נאיקה עם Welcome to Ecclesia. היא בעצמה נאיקה מכמה מקומות בעולם, גם מבחינת השורשים, גם מבחינת המגורים, ואת כל שילוב התרבויות הזה היא מביאה על סטרואידים, מה שנקרא במוזיקה, והנה זה Welcome to Ecclesia, חדש בפלייליסט הלילה.

מרק רונסון, ליקי לי, לייט נייט פילינגס. אולי אחת מהסיבות היותר מרכזיות שבגללן יש לנו מוזיקה. זהו, סיימנו שעתיים כאן בגלגלץ, אנחנו לקראת אחת. נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. שיהיה לכם אחלה לילה, בעיקר בשורות טובות. לילה שקט, סעו בזהירות. שימו לב מסביבכם שלא תפתיעו אף אחד, שאף אחד לא יפתיע אתכם.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, לילה טוב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל מעדכן כי התראה מקדימה שנשמעה לפני כשעה בגליל העליון נגרמה בעקבות שיגור רקטה אחת לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטה יורתה, לא חצתה לשטח ישראל והאירוע הסתיים מבלי שנשמעו אזעקות. פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, מודיע כי החל בגל תקיפות בשטח איראן, זאת בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא וושינגטון בידי טהרן אמש. היום, בשעה 5 אחרי הצהריים שעון וושינגטון, פתחנו בשורת תקיפות בשטח איראן, זאת בהוראת הנשיא טראמפ. התקיפות האלה מגיעות בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י של כוחותינו אמש. התקיפות הן תגובה הולמת לתוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת, כך נכתב בהודעת הסנטקום ברשומה ברשת X. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לגל התקיפות האמריקניות ואמר, אני מאמין שהתגובה שלנו חשובה מאוד, הם הפילו לנו מסוק ואנחנו מגיבים ממש בשעה זו. התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שקורה, כך טראמפ בשיחה עם רשת ABC לפני זמן קצר. עוד הוסיף בשיחה, הייתה לנו עסקה טובה מאוד על השולחן ואני מאמין שהיא עדיין תהיה, כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בשעה זו מדווחים באיראן על פיצוצים בבנדר אבאס ובאי קשם. במשמרות המהפכה של איראן טוענים כי יגיבו לכל תקיפה אמריקנית בשטחם, כך מדווחים בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. מוקדם יותר, מקור בצבא איראן מסר לכלי התקשורת הממלכתיים במדינה כי כל פעולת לחימה מצד האויב, כנקמה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני, תגרור אחרי התגובה מכרעת מצד טהרן. אותן המקור כי באיראן לא ביצעו אף פעולה צבאית במרחב האווירי של מיצר הורמוז ב-24 השעות האחרונות, ובכך מכיש את הקשר של טהרן להפלת מסוק האפאצ'י. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר הערב על שיחה שהתקיימה אמש בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. במסגרתה אמר לנתניהו, פעל לפי שיקול דעתך, אבל אני לא ארצה לעשות שום צעד שעלול לפגוע בעסקה עם איראן. כך אמר הנשיא האמריקני בריאיון עם רשת ABC. בהמשך הריאיון נשאל טראמפ האם לידיעתו נתניהו עתיד להתמודד בבחירות הקרובות לראשות הממשלה. לכך טראמפ השיב, אני לא יודע אם הוא בכלל רוצה להמשיך. הייתה לו קריירה מדהימה עד כה. כך טראמפ. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים, ים מדר, כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, כמה תחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.